0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Nos queríamos libremente comer o pan de cada día. Libremente. Mordelo, masticalo, digerilo, semedo. Libremente falando, cantando nas orelas, dos ríos que camiñan para o mar libre. Libremente, libremente. Nos queríamos somente ser libremente homes, ser estrelas, ser faíscas da grande fogueira do mundo, ser formigas, paxaros, miniños, nesta arca de Noé na que vogamos. Nos queríamos libremente sorrir, falarlle a Dios do vento que pasa, no longo vento das chairas e dos bosques. Sin temor, sin negruras, sin cadeas, sin pecado, libremente, libremente. Como ao aire do mencer e das escumas, como ao vento. Mas iste no su amor difícil rompeuse, vidro de soño frágil, nun rochedo de berros, e agora non somos máis que sombras.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, os resultados é no 103.4.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá unos idiomas.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Acabades de escoitar o poema Lingua Amada de Mario José Queizán, extraído do seu primeiro poemario titulado Metáfora da Metáfora, publicado no ano 1991.

Amán, nerviosa e palpitante oseo. As nebras nos meus ollos condensadas, con un mundo de dudas, nos sentidos, e un mundo de tormentos nas entrañas, sentindo cómo loitan en sen igual batalla, inmortales desechos que atormentan, e rencores que matan. Mollo no propio sangue a dura pluma, rompendo a vena hinchada, e escribo, escribo, ¿para qué? Volvede o máis fondo da alma, tempestosas imaxes, e de amorar coas mortas relembranzas, que a man tembrosa no papel só escriba palabras e palabras e palabras, da idea a forma inmaculada e pura, onde quedou velada.

Acabades de escoitar o poema titulado Silencio, extraído de Eva Guidades, do poemario Follas Novas, que foi publicado no ano 1880 por Rosalía de Castro. Esta excelsa escritora, responsable do rexurdimento da lingua galega na escrita, é homenaxeada cada 24 de febreiro co Día de Rosalía, por ser o día do seu nacemento.

Cantiga para leer en tempo de penumbra. En clave de Martín Codax. Axiña pasa o tempo da total transparencia as verbas que deslizan un tránsito de soles, ondas do mar levado. Unhas mans que circundan como a un Stradivarius os labios e a cintura. Nese momento a sombra perdeuse para sempre e hai Deus se vira cedo. Que axiña no sagrado as sucesivas voces, os corpos que resumen a vesperal caricia, que nunca houbera amigo, nen perseguir o reino das noites fuxidías, nen respirar a pausa que chamamos amor. E hai Deus se vira cedo. A rotación da chuvia persiste na memoria e percibimos lonxe un hálito sobrizo. Se vistes, meu amado, quizáis volver os ollos nunha implícita entrega, os cabelos a boca, a cintura que xeme. E hai Deus se vira cedo. Cai unha folla intacta como a laio. Tal vez volver os ollos a contemplar o tempo, bailar corpo velido no centro da mudanza, onde o mar elevado e non saber a forma precisa da demora. E hai Deus se vira cedo. Dormir, soñar, morrer acaso, agardar un encontro a se tomar caricia, a bañarse nas ondas, nas mesmas vivas augas da existencia. Sílabas, delicadas ausencias repentinas, a se perder no reino do lamento. E hai Deus se vira cedo.

Acabades de escoitar o poema de Luz Pozo Garza, Cantiga para ler en tempo de penumbra, extraído do seu poemario titulado Códice Calixtino, publicado no ano 1986.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Olá, irmãs e irmãs, bem-vindas e bem-vindos à Alegria. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: seleccionados. Quack FM.
1: En o sagrado, en Vigo, bailaba corpo velido, amorei. En Vigo, en o sagrado, bailaba corpo delgado, amorei. Bailaba corpo velido, que nunca hubiera amigo, amorei. Bailaba corpo delgado, que nunca hubiera amado, amorei. Que nunca hubiera amigo, ergas, no sagrado en Vigo, amorei. Que nunca hubiera amado, ergo en Vigo, no sagrado, amorei. Acaba de escoitar a cantiga número 6 de Martín Codas, una cantiga de amigo galaico portuguesa do século XIII, titulada En o sagrado en Vigo. O trovador Martín Codas foi a figura homenaxeada nos Día das Artes Galegas do ano 2023.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para CUAC FM.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.

estes. Estou a tocar allo de facer cousas que non son música. O 90% das cousas que fajo non son música. Fajo en Cristo. Só quero rapear, facer música na máis.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, bo día. Este martes na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra, paso dunha fronte fría pouco activa, deixará un día de ceo cuberto, sobre todo pola mañá, con precipitacións febles. Co paso das horas, a partir de mediodía, alternancia de nubes e claros. As temperaturas máximas en ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 20 graus. E todo isto con vento que soprará do suroeste. Saudos desde Meteo Galicia, con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Este martes 19 de maio en Galicia teremos o paso dunha fronte fría moi pouco activa que deixará un día, sobre todo pola mañá, de ceo cuberto e precipitacións febles e por momentos persistentes, sobre todo nas provincias da Coruña e de Pontevedra. Sen descartar algunha chuvia tamén na parte máis oeste de Lugo e de Ourense. Co paso das horas o ceo quedará máis aberto, sobre todo no leste de Galicia, con apertura de claros. Dominarán máis as nubes na metade occidental. As temperaturas máximas hoxe, sen grandes cambios significativos, mesmo con lixeiros ascensos puntuais en zonas do interior. En xeral, estaremos entre os 17 e os 22 graus de temperatura. O vento soprará frouxo do suroeste con intervalos de moderado en mar aberto. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: ¿Te ha gustado el programa de hoy? La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Apóyala. Radiocable.com/mecenas.
1: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Saudos, bo día. Este martes na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra, paso dunha fronte fría pouco activa, deixará un día de ceo cuberto, sobre todo pola mañá, con precipitacións febles. Co paso das horas, a partir de mediodía, alternancia de nubes e claros. As temperaturas máximas en ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 20 graus. E todo isto con vento que soprará do suroeste. Saudos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Este martes 19 de maio en Galicia teremos o paso dunha fronte fría moi pouco activa que deixará un día, sobre todo pola mañá, de ceo cuberto e precipitacións febles e por momentos persistentes, sobre todo nas provincias da Coruña e de Pontevedra, sen descartar algunha chuvia tamén na parte máis oeste de Lugo e de Ourense. Co paso das horas o ceo quedará máis aberto, sobre todo no leste de Galicia, con apertura de claros. Dominarán máis as nubes na metade occidental. As temperaturas máximas hoxe sen grandes cambios significativos, mesmo con liseiros ascensos puntuais en zonas do interior. En xeral estaremos entre os 17 e os 22 graus de temperatura. O vento sobrará frouxo do suroeste con intervalos de moderado en mar aberto. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: próximo 12 de agosto.
1: Isto é Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Cuac FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña. Cuarta temporada, episodio 3. Vivenda, desafíos e solucións.

0: O acceso á vivenda en España atravesa unha situación crítica que obriga a case o 70% dos menores de 34 anos a permanecer no fogar familiar. Segundo un recente estudo do INE, máis de 2 millóns de persoas non lograron atopar un piso en 2025, debido principalmente aos prezos excesivos. Esta conxuntura provocou un significativo aumento do malestar social, con protestas dos sindicatos de inquilinos contra os alugueiros turísticos, por exemplo, poñendo o foco nos milleiros de vivendas baleiras e na controvertida xestión de grandes propietarios como bancos e fondos de investimento. A solución ao problema da vivenda non é sinxela, pois ten múltiples causas e actores. Como actuaron estes actores públicos e privados para que nos atopemos nesta situación? Para analizar con rigor as causas e solucións que se expoñen a esta problemática, convidamos en Onda Ciencia a tres expertos e expertas da Universidade da Coruña, as que paso xa a presentar. En primeiro lugar, temos connosco a Natalia Álvarez Lata, catedrática no Departamento de Dereito Civil da Facultade de Dereito, membro do Grupo de Investigación Empresa, Consumo e Dereito. Ela desenvolve gran parte da súa actividade investigadora no campo da responsabilidade civil. Natalia, benvida. Tamén nos acompaña Nieves Rodríguez Virisaboa, que é catedrática emérita no Departamento de Informática da Facultade de Informática da Universidade da Coruña e Premio Nacional de Informática na categoría Ángela Ruiz Robles 2019. Tamén obtivo a medalla Enrique Vidal Abascal en 2025, outorgada pola Real Academia Galega de Ciencias. Nieves Rodríguez Virisaboa tamén é presidenta da Asociación Lar Lilás, que promove un novo modelo de envellecemento activo baseado na autoxestión. Benvida, Nieves.
1: Moitas gracias.
0: En terceiro lugar, acompáñanos Plácido Lizancos Mora, profesor titular no Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica na ETSA e membro do Grupo de Investigación de Estudos Territoriais e investiga sobre hábitat básico, vivenda e procesos habitados. Pois moi, moi benvido tamén, Plácido.
2: Bon día, Cuac FM.
0: Pois, falando de vivenda, deste tema tan interesante, apaixonante, pero dramático tamén para moitas persoas, é obrigado comezar este terceiro Onda Ciencia falando dos factores determinantes, non, da crise da vivenda, que a cidadanía sinala, últimamente sinala como o principal problema que temos en España, non? Segundo os datos do estudo CIS do recente mes de abril. Plácido e Natalia, pero podemos empezar con Natalia, se che parece ben. Natalia, cales sinalarías ti como os factores determinantes da crise de vivenda?
3: Moitas grazas pola invitación, por suposto. En primeiro lugar. Pois eu creo que o problema, bueno, non é ninguna, non que crea eu, non sei, non que creo, como, é unha cuestión asentada, non, que é multifactorial, non? En España, en concreto, por exemplo, hai unha orientación cara á propiedade tradicional, que creo que tamén eso, digamos que ten algunha repercusión, non toda, pero algunha repercusión no modelo de opción, non? Por determinado modelo de vivenda e por, como decías ti antes, o final o incremento, a inflación dos prezos da vivenda, non? Que é finalmente o principal problema. Tamén, pois, falábamos outro día da concentración de habitantes e a concentración nos mesmos lugares. Eso ten moita repercusión. Os fondos de investimento, como ti decías, os grandes tenedores, de repente a concentración de vivendas en persoas xurídicas que obviamente non utilizan a vivenda para o seu uso principal, como di a lei do dereito á vivenda, que é vivir nela. Entón, xa converte a vivenda nun activo financeiro especulativo, que é o que finalmente produce o incremento de prezos. Por suposto, o turismo, non? O impacto en España do turismo é brutal desde un tempo a esta parte. porque reconocemos na vivenda pois de repente un modelo económico global e tamén persoal de cada propietario que influe moito en determinadas decisións. Por exemplo, sacar a nosa vivenda do aluguer tradicional e introducila no que é na vivenda vacacional. E logo tamén, aparte desto que é obviamente claro, non? Pois últimamente e de sempre, en certa medida en España, a ausencia de políticas estables de vivenda. Estamos como en materia de educación tamén, non? Unha lei, outra lei, outra lei que non acaban de repousar, que non hai un froito, non, desas vivendas, e ligado con eso e anudado con eso tamén, en certa medida, responsabilidade eso, pois certa posición ideolóxica clarísima sobre a vivenda. É dicir, aquí se faz unha cousa, pois tes unha determinada ideoloxía que non é certo ao final, porque determinadas limitacións nos prezos da vivenda, por exemplo, pois son clásicas en economías pois que non teñen nada que ver con comunismo e izquierdismo, como se sole decir agora, non? Entón, claro, un ataque á propiedade privada por parte de determinadas medidas sempre o que fai é evitar que estas políticas se asenten, non? Que ao final o mercado non o soluciona todo. O mercado está aí, pero non o soluciona todo. E logo, en certa medida, e xa acabo, a desinformación brutal que hai agora, a desinformación, as redes sociais, a polarización, eso está calando en determinados mensaxes que fan que ao final, pois, de repente o tema boom en España sea a ocupación, quero decir. Entón, bueno, pois para o meu xuízo, todo isto colabora nesa inflación, nese desaxuste oferta-demanda que ao final o que produce a situación de crise na vivenda.
0: Plácido.
2: Bueno, antes que nada, bon día a toda a xente que nos escoita desde as súas casas, para quen teña unha, claro. Ben, fago miñas as palabras de Natalia, case ao 100%, por tanto non me vou a reiterar, sino que vos vou a complementar, engadindo a miña visión persoal, moi persoal, non? E é que a crise da vivenda non é consecuencia dun único factor, non é consecuencia dunha fatalidade, por exemplo, dun terremoto ou dunha acción bélica como un urbicidio que se comete ahora en Gaza. A crise da vivenda, por outra parte, tampouco é unha crisis de precios, é unha crisis de acceso, de transparencia, de capacidade pública e de orientación política. Durante moito tempo, demasiado tempo, aceptouse como normal que un dereito básico como é o dereito da habitación, que é chave de moitos outros dereitos, e corríxeme, Natalia, se me equivoco ou me desvío, digo que se aceptou como normal que un dereito básico dependera de un mercado opaco, desigual, mal coñecido frente aos que as persoas que son propietarias dos dereitos non teñen nin orientación nin defensa. Esa normalidade, entre aspas, é precisamente o problema. Entender que a vivenda é un activo económico e non unha infraestructura básica de vida, como é.
0: E como interactuaron a planificación urbanística, a promoción privada no deseño das cidades? Planificouse pensando nas persoas, na súa calidade de vida, ou planificouse pois poñendo sobre a mesa outro tipo de intereses, non? Porque sí que é certo que hai unha concentración de poboación en torno ás cidades, mentras que as vilas, o rural, pois adolece de outra problemática completamente diferente, non? Que é o abandono.
2: Sigo eu. Vale, moi ben. Ben, esta cuestión é altamente interesante, porque a vivenda non só é a unidade básica de fogar donde as persoas constituyen a súa unidade de convivencia. A vivenda é a célula que construye o territorio. As cidades son agregación continuada de vivendas. E a cidade, en verdade, pode ser interpretada como un digamos, un repositorio, un continente de edificacións e de infraestructuras e de espacios urbanos, cando a cidade, desde un punto de vista social, como xa se enuncia desde hai máis de medio século e se recoñece científicamente, a cidade é o espacio onde a xente convive. Fundamentalmente, eso é o que é unha cidade. O soporte físico é o mero soporte físico. O relevante na cidade son as reglas de xogo. A urbanística, e disparo contra os meus compañeiros e compañeiras de disciplina, frecuentemente limitouse a organizar espacial e físicamente o territorio, non entendendo que o que estaba facendo era construir esa convivencia, construir ese cemento que nos cohesiona. A planificación urbanística, fundamentalmente a planificación pública, acabou como con frecuencia funcionando como infraestrutura da promoción privada, clasificando solo, habilitando oportunidades de negocio, ordenando crecimento, pero non necesariamente gobernando o resultado social. Así se crearon os problemas de justicia espacial que estamos sufrindo, que en definitiva son os que cimentan unha parte do problema da vivenda.
1: Sí, bueno, bos días. Moitas gracias por invitarme aquí. Eu non traballo directamente nos temas de vivenda. Déxame, por tanto, presentar un pouco o que fago aquí para enlazar co que contaba Plácido agora mesmo. Eu agora mesmo, como catedrática emérita, estou adicada á promoción de un centro de maiores, onde pretendemos vivir personas de edades avanzadas dun xeito diferente ao que nos ofrece agora mesmo a sociedade. Para noso problema non é tanto o acceso a vivenda, claro, estamos ao final das nosas vidas, prácticamente toda a xente da nosa asociación ten unha vivenda en propiedade. Ás veces incluso unha vivenda moi grande onde criou fillos e que agora mesmo está ocupada por unha sola persona. O noso problema non é o acceso a vivenda, o noso problema é doble. Temos dous problemas importantes. Uno, a posibilidad de enfrentarnos a situaciones de dependencia que en unha porcentaxe alta nos poden sobrevenir coa idade. E dous, a soidade non desexada. E en ese punto enlazo co que viña comentando Plácido. Efectivamente, as persoas da nosa asociación e a xente maior en xeral nas cidades atopa graves problemas de soidade non desexada e de falta de cuidados que nas vilas tradicionais, nas aldeas, probablemente non tiña, porque había unhas posibilidades de convivencia con unha veciñanza que, aparte de evitar sentimentos de soidade, podía mesmo prestar a mano en casos de dependencias leves, axudando a veciña a diferentes funcións. Eso todos o recordamos. Mentras que aquí nas cidades atopamos esas noticias dese cadáver que atoparon 3 meses despois de que levara morto esa señora, a que durante esos 3 meses que morreu ninguén a botou de menos. Isto é terrible. Isto é terrible e é unha realidade e para min non podemos desacoplar a forma de construir cidades coa problemática que as persoas que viven nesas cidades poden resolver ou non resolver. Aquí o urbanismo ten moito que dicir.
0: Sí, porque realmente as cidades son o espazo onde as persoas e as familias desenvolven o seu proxecto de vida, non? E non son as mesmas necesidades as que teñen pois os mozos de 30 anos que queren conformar unha familia nunha vivenda digna que as necesidades pois que teñen as persoas maiores, xa xubiladas, non? E que posiblemente pois se atopen con outro tipo de necesidades que satisfacer,
1: con
0: non?
1: Seguridade. Temos outro tipo de necesidades.
0: Dende logo que sí, e isto me leva tamén ás condicións de habitabilidade dos edificios, de moitos edificios das nosas cidades, non? Persoas maiores que non poden sair á rúa porque non teñen un ascensor, por exemplo, non? Porque falamos de edificios e nesta cidade temos moitos edificios, na Coruña, temos moitos edificios construídos nos anos 70 onde viven persoas que as mercaron nos anos 70, xóvenes naquel momento, e que, sin embargo, agora pois teñen moitas dificultades para poder baixar a rúa, non? Soidade máis agravada, non? Aillamento absoluto, non? Plácido. como urbanista tamén neste caso, non? E estudador de todas estas cuestións de habitabilidade, cales serían as medidas que poderíamos adoptar dende un punto de vista urbanístico para satisfacer necesidades como as que está comentando Nieves e como as que comentabas ti tamén antes, facías referencia antes, non? A ese, non sei se de chamalo, mercantilización, non? Do planeamento.
2: Bueno, antes que nada, permíteme, locutora, facer unha pequena observación. Non só as persoas de idade son as que temos problemas de accesibilidade. Calquer persona universalmente pode ser susceptible de ter un problema de accesibilidade en calquera etapa da súa vida. Por exemplo, os 3 anos.
0: Sí, e os 40.
2: Efectivamente. Bueno, feita esta aclaración, es decir, eu creo que a primeira acción que debemos implementar para abordar esta situación é coñecer a realidade con obxectividade. É dicir, facer diagnósticos, poñer e saber canta xente ten esta problemática. En este momento non sabemos canta xente necesita unha vivenda, non sabemos cantas vivendas están en manos de grandes tenedores, non sabemos cantas persoas viven en arresto domiciliario, permíteme a metáfora, respecto do que decíamos anteriormente, etcétera. Non sabemos con exactitude cantas aldeas había abandonadas en Galicia, en cantas vive unha persoa soa, non, en fin, o número, a cantidade de datos que precisamos para definir ben unha política de habitación amplia, e eses datos non os temos e moito menos os disponibiliza a sociedade. Por tanto, primeiro, diagnosticar. Segundo, construir un repositorio e poñer ese repositorio a disposición da cidadanía, que incluye, por suposto, a súa clase política e ao mundo profesional. E a continuación, a partir de aí, implementar accións de goberno. E, por suposto, o que eu sosteño, e é unha visión, creo que fundada en coñecemento, é que quen ten que liderar a acción de organización do territorio, de organización da cidade e construcción da vivenda, é o Estado. Exactamente igual que se fai con outros espacios do contrato social, que son elementales e fundamentales para a vida humana.
0: E, bueno, pois, a que mentas ao Estado, que recursos ten o Estado para intervir neste mercado da vivenda? Plácido, pero tamén Natalia e incluso tamén Nieves, eu creo que os tres podedes dar a vosa opinión experta. Sí, Natalia.
3: Vamos, non son civilista e, por tanto, privatista e, por tanto, estou en frente do Estado todo o tempo, pero sí que o Estado, obviamente, o Estado é o que regula, non? En España, a cuestión fundamental é que as competencias en materia de vivenda están moi transferidas, non? Uh-huh. As comunidades autónomas. Entón, comentábamos antes de empezar o programa que hai unha lei que, por exemplo, a lei de 2023 de dereito á vivenda, feita polo Estado, o Estado central, que pode reorganizar, como di Plácido, non? Desde o punto de vista máis privado, non entra a cuestión do acceso, máis ben, non? Dos dereitos frente á vivenda dos cidadáns. Pero esa lei cae ao final nunha desazón legislativa, que é o que pasa moitas veces cando as competencias están moi repartidas, porque o Estado que temos funciona moi ben en xeral, pero ás veces ten estes pequenos nichos en donde as normas se afogan un pouco, non? Por qué? Porque se a Comunidade de Madrid entende, ou a Comunidade de Galicia, que non é unha lei interesante, ou o Concello, é fácil esquivala ao final, non? É fácil esquivala o que pasa coas... Porque, claro, o Estado tampouco pode penetrar noutras competencias alleas, e o que pasa coas zonas tensionadas, por exemplo, non? É fácil que, ao final, determinadas medidas moi rompedoras, como eran as limitacións dos precios do aluguer en zonas tensionadas, pois se están aplicando moi suavemente... solamente, claro, a expensas de que haxa un concello pois moi pro lei e ao final tamén moi pro goberno, porque esta lectura ideolóxica sempre uh-huh. está aí, non? É un fallo enorme, non? Porque ao final pois toda medida é boa ou non se hai polo o que decía Plácido un pouco dos números, non hai un coñecemento, pero igual que non hai un coñecemento dos números, tampouco hai un coñecemento do impacto das normas, non? Por qué? Porque cambian de forma moi rápida e ademais porque pues, hai esa desinformación, esos números, esas estatísticas non son fiables. Entón, xa, por exemplo, eu non paro de ler que en materia de prezos e de limitación de prezos é un fracaso. Está expulsando, eu sinceramente, tampouco teño criterio para opoñer, pero non mo creo, sinceramente.
2: Bueno, serei moi moi moi breve porque hai moitos temas e moitas persoas aquí na mesa con moitas cousas que decir. Eu direi que o Estado pode intervir moito máis do que ás veces se admite, non? De feito, no mundo da vivenda o espazo está absolutamente intervido, é dicir, non podemos construir o que queiramos en calquera sitio coas condicións que queiramos. Todo isto está absolutamente regulado, é dicir, e quen construye pues, ten que aterse a un paquete de normativas que é infinito e absolutamente riguroso, e se somete a cada cousa que fai, se somete a legislacións moi moi diversas. O que sucede é que durante décadas o Estado fundamentalmente exerceu o control sobre todo a favor da propiedade privada do crédito e da valoración especulativa do solo. Secundariamente sobre outros aspectos materiales da edificación ou

0: nas cidades. Reservar solo, facer unha política de solo, pensando no ben común. É dicir, porque estamos falando da vivenda, pero a vivenda ten que estar sobre un solo. Hai en Galicia un instituto galego de vivenda e solo que descoñezo que fixo desde que existiu o bipartito. Descoñezo que fixo en materia de vivenda e de solo. Limitar usos turísticos, por suposto, exercer tanteo e retracto para tantas outras cousas, rehabilitar con condicións sociais, protexer as persoas inquilinas ou, por suposto, apoiar a vivenda universitaria. Estamos nunha emisora universitaria e a vivenda universitaria podíamos decir que prácticamente non existe en Galicia.
1: Eu quisera comentar unha cousa. Non son unha estudiosa destes temas, pero no desenvolvemento do noso proxecto buscamos un terreno, ese terreno para que tivese un precio asequible é un terreno rústico. Como nos queremos crear un centro de maiores, quisemos convertirlo en un terreno dotacional. Hai unha legislación perfectamente deseñada que te di o proceso para convertir un terreno rústico en dotacional. Antes de meternos na aventura de mercalo, pois asegurámonos de que eso era viable, todo ok, e empezamos o proceso. E a partir de aí me encontro con unha situación, sistemáticamente, que como di un notario que nos leva os temas, isto permitidme que conte a anécdota, que viñendo de un notario é interesante, o que me dixo foi: en España pensamos que estamos en un estado de dereito. Non é verdad. Cada funcionario no seu posto fai o que lle dá a gana, e se salta a lei como quere. E é certo, a lei do solo establece determinados plazos para facer determinadas cousas obligatorios. Pois nunca se respetaron, xa máis. E procesos que tiñan que durar 3 meses e que o silencio administrativo se consideraba favorable duraron 14, sin ningún problema. Entón, verdadeiramente, eu que non vivo no mundo do dereito, estou absolutamente sorprendida. E aquí non é un problema de que a comunidade autónoma ou que políticamente non hubera un interese. Non, non. É un problema de mal funcionamento das institucións, dos funcionarios que teñen que facer os papéis, que ou están infradotados, ou non teñen o tempo suficiente, ou teñen baixas que non se cubren, ou etcétera, etcétera, etcétera, un montón de situacións que fan que cando agora salen na televisión as queixas de que tramitar solo, recalificar solo, non sei que, é un proceso eterno, dou fé de que é verdade. Dou fe de que é verdade. E non sei que se podería facer ao respecto, pero desde logo que legisla, parece que legisla nun despacho, nun papel, incurrindo en graves contradicións moitas veces, sin que pase nada.
2: Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC.
3: Pois xa que intervís Nieves, a min me interesaba moito tamén, bueno, a min e seguramente a todos os nosos ointes, tendo en conta que hai poucas experiencias así en xeral, non, de cooperativismo en temas de vivenda en Galicia, sí que existen algúns exemplos pois en cidades como Coruña ou como Vigo, pero dende logo non é o habitual, non? Entón, dende a experiencia de Lar Lilás, a asociación que ti presides, ademais de cuestións burocráticas, non? Que poden ser moi frustrantes, eu comparto tamén esa opinión, pero con que retos vos enfronta unha cooperativa que inicia un proxecto construtivo dende cero como vos, non? Que decidides pois crear un espazo de covivenda, non? De vivenda xestionada de maneira cooperativa entre un grupo autónomo, non, independente de persoas que queren pois conformar un espazo diferente para vivir na súa vellez.
1: Bueno, primeiro, cada vez que dices vivenda se me poñen os pelos de punta, porque se escoitan en urbanismo me denegan a recalificación do terreno dotacional, porque nós non vamos facer vivendas. Bueno, vamos facer un centro de maiores onde efectivamente haberá aloxamentos, sí, pero non son vivendas no sentido legal do termo. A prova é que un inquilino, por suposto un propietario, ten dereito a estar na súa vivenda, e para sacarlo da súa vivenda fai falta que interveña un xuiz. En cambio, nós vamos a ser un centro onde unha persona que esté nun aloxamento, se desenvolve unha dependencia e temos que moverlo a unha zona máis

0: digamos, supervisada, imos poderlo facer sin necesidade de que ningún suiz faga un desahucio, porque non son vivendas. Isto interésame moito marcarlo, porque senón na Dirección Xeral de Urbanismo me van a decir, non se recalifica o terreno.
1: Bueno, pois pues, entón falemos de residencia.
0: Así que vamos falar.
1: Falemos de residencia.
0: Vamos falar con propiedad. Nos, efectivamente, al final, as persoas maiores que van vivir no centro, van vivir no centro. Mm. E vamos contar con zonas de, vamos chamar ya los amentos, vamos chamar ya los amentos que teñan un dormitorio, una cociniña, un estar que permita que a xente se sinta na súa propia casa coa intimidade e a privacidade necesaria, mas nos vamos ter tamén unha zona que chamamos de fogar residencial onde personas que desenvolvan unha dependencia van poder ir vivir alí. Isto é fundamental para que unha persoa que se meta en la Rilás saiba que vai poder vivir en la Rilás até o final da súa vida con independencia dos problemas de deterioro que poda afrontar. Isto é moi importante. Eu viví na miña propia familia, o meu pai estaba perfectamente ben, a miña nai tiña unha terrible demencia e non había ninguna solución que me pudese valer para que os dous pudesen seguir convivindo. Meu pai non se quería separar da miña nai, pero era imposible vivir con ela sin soporte, ¿no? Entonces o que aspiramos es que en las Lilás a xente poda recibir os cuidados que precise dentro do que é o centro, aínda que eso poda supoñer cambiar de unha, vamos a chamar casiña e non sei como chamar de aloxamento tipo apartamento independente a unha zona moito máis supervisada. Sobre os retos van ser inmensos, pero estamos solamente empezando cos primeiros retos. Teño que decir que o máis doado ten sido atopar xente interesada. Nestos momentos na asociación somos 140 personas e temos unha lista de agarda.
1: Carai.
0: Claro, eso foi o máis doado, 140 personas poñéndose a diñeiro. Eso foi o máis doado, porque a necesidade é tan clara. Toda a persoa de 60 anos que lle tocou cuidar pais con Alzheimer sabe que sus fillos non van poder facer eso por eles. Así, clarísimo, ¿no? Entonces, ao principio nós cando criamos a asociación pensamos que iba a ser pois aí unha asociación de solteiros barras e atopámonos con que temos moitísimos matrimonios con fillos cos que se levan moi ben e que sin embargo que che dine, no, nos metémonos en las Lilás porque non lle queremos deixar os nosos fillos o marrón que tivemos nos cuidando dos nosos
1: queren,
0: pais.
1: Non queren que ser unha carga, ¿no?
0: Non queremos ser unha carga, ¿no? E o mellor que lle podemos facer aos nosos fillos é que non teñan que rascarse o peto para cuidarnos, vamos resolver este problema nos, ¿no? Entonces, eso ten sido unha solución, eso non ten sido ningún problema. Ademais, a xente estamos pasando moi ben, facemos excursións, vémonos, facemos moita festiña, estamos moi contentos pensando que vamos ter un futuro bastante máis dinámico, agradable e en compañía do que tiñamos si non fixéramos esta iniciativa. Os problemas, até o momento os problemas teñen sido fundamentalmente de búsqueda do terreno. Non é doado en Galicia topar un terreno suficientemente grande perto dunha cidade a que se poda chegar camiñando para cando non se conduce, que teñamos un entorno grato e pues, un pouco en contacto con a natureza, pero ao mesmo tempo perto da cidade. Foi moi difícil porque ademais necesitamos un terreno moi grande. Ao ser rústico non se pode construir en altura, teñen que ser todo unha edificación baixa. Entón necesitamos moito terreno. No minifundismo galego é difícil atopar parcelas de suficiente tamaño. Así que iso foi un problema, pero está resolto. Xa temos un terreno que está moi ben. O estamos nestes momentos tramitando o seu cambio de uso. Non é unha recalificación porque o terreno sigue sendo rústico, pero en uso dotacional. Agora mesmo os problemas están sendo as dificultades de facer esa tramitación, porque sin ter nunca ningún informe desfavorable ni ningún problema obxectivo, o que hai é unha acumulación de retraso na tramitación debido fundamentalmente a as dificultades que teñen os concellos pequenos para poder tramitar debido ás restricciones de persoal que teñen, e este está sendo pues, un problema obxectivo. Nada insuperable, máis retrasos. Despois atoparémonos o problema de que a construcción é carísima e ademais tuvo unha inflación nos últimos anos terrible. Entonces pasamos de una, un periodo bastante longo, aquí o arquitecto que me corrisa, pero dende os anos 2000 ou incluso antes, 1900 non sé cuánto, hasta el 2005 tal, o precio da construcción era 1000 euros metro cuadrado, ¿no? Como número trazo gordo, ¿no? Era máis ou menos estable, e de pronto disparouse, e agora mesmo es que xa non sabes en que canto pode costar unha construcción, con lo cual temos moitas dificultades para facer unha previsión de costes, porque dependendo de canto máis sigamos tardando en poder empezar a edificar, o coste que podemos atoparnos é grandísimo. De outra banda, únese a eso que en unha asociación do noso tipo non podemos poñer unha digamos unha propiedade persoal para pedir un crédito, porque non podemos ter un crédito solidario e mancomunado entre 140 personas. Precisamos que haxa un organismo bancario que nos poda facer un préstamo dunha cantidade moi importante sin ter avales personais, sino que simplemente o aval sexa a aportación que nos facemos para construir o centro. Temos dúas entidades que máis ou menos, pues ten dito que sí, que poden o ben viable, pero significa unha aportación moi grande por a nosa parte, o cal significa que nos pon unha cota de ingresos mínimos aos nosos asociados, porque senón non van poder meterse neste proxecto. Estas son as grandes dificultades. Non estou falando de subvencións, que agora mesmo hai un montón de subvencións para vivenda. Supoño, quero pensar que algún tipo de subvención para a creación de un centro deste tipo poderemos chegar a ter, pero nestes momentos non é o noso problema, estamos en problemas previos. Entonces, dentro de uns anos, xa che contaré o resto dos problemas que fomos atopando polo camiño.
2: En calquer caso, estás aprendendo moitísimo de dereito, ¿eh? Eso de que non eres experta, corramos un tupido velo.
0: Sí, sí, agora mesmo a Lei do Solo de Galicia, no que se refire a tramitación de planes especiales de infraestructuras e dotación,
2: vamos,
0: os teño clarísimo.
1: Bueno, falando de cooperativas, falando de vivendas e de modelos alternativos que existen, e eu coñezo e tiven oportunidade tamén de velo, ¿no?, en Alemania, en Austria e en outros países que tiven oportunidade de visitar tamén e de investigar, ¿no? Cando falamos de autoxestión, de autoconstrucción de vivenda particular, pois a verdade é que o que se observa en España é que non teñen arraigado, ¿no?, solucións como, por exemplo, o cohousing, ¿no? A que muros? O sea, por que non temos por que non hai suficientes experiencias, por exemplo, de cohousing, de vivenda compartida, de cooperativas promovidas pola propia cidadanía, non, polos veciños e veciñas en España? Podería ser por unha cuestión cultural, como mencionaba Natalia ao principio da súa intervención, ou tamén hai outros muros burocráticos, financieiros, como comentaba agora Nieves, sociais, os que, bueno, pues parece que fan moi difícil, ¿no?, que decidamos construir pues unha solución residencial, habitacional, en Galicia hoxe en día. Natalia, sí.
2: Parte do que dixo Nieves de buscar financiación, por exemplo, é un dos problemas destas situacións, porque, claro, o crédito normalmente é un crédito hipotecario. Entón, a cuestión do crédito hipotecario nunha vivenda, nun inmoble que non sexa o normal, pois atópase co problema pois do funcionario, como decía Nieves, do notario, do registrador da propiedade, que non son partidarios, o mellor, bueno, é da norma, quero decir, non é unha cuestión de interpretación, pero, por exemplo, as tenencias compartidas, que as tenencias intermedias, mellor dito, que non son compartidas exactamente, pero que si supoñen, por exemplo, as tenencias intermedias en Cataluña, que si supoñen un modelo distinto do cohousing, non é para nada eso, pero sí un modelo de acceso á vivenda, digamos, por plazos, non un pouco temporal, para non facer un gasto enorme. Isto ten que ver co problema máis ben do sobreendeudamento, dos precios altos, non tanto co que falaba Nieves, non? Pero ese tipo de tenencias, non? Pois a propiedade compartida, a propiedade temporal, pois parece sempre basándonos nestes números que non son clarísimos tampouco, que non están tendo moito éxito por un problema de acceso ao crédito hipotecario e de problemas rexistrais, sobre todo, porque, claro, a hipoteca hai que inscribila e, bueno, se non se inscribe, pois a garantía non é, por suposto, os bancos non, non dan o diñeiro, non? Entón non é, non, non é fácil, o millor, se non eres, que eres propietario material ou propietario formal. Pero eso que é, onde está na lei, non? É, é complexo, na lei está, na lei no Código Civil de Cataluña, non? Pero é certo que tivo determinadas está tendo determinados problemas a, vamos, polo que din os meus colegas catalanes e non acaba de implantarse. E logo tamén hai unha tendencia, o que decía eu ao principio, de que eu quero o meu terruño, e sobre todo de, en certas comarcas, como pode ser o caso de Galicia, non? Os problemas logo de herencias posteriores, quero decir, eu quero deixarles aos meus fillos a miña casa, non quero desfacerme dela, non quero facer unha cooperativa, porque aí o problema das herencias compartidas físicamente, pois como logo, eso está na mente da xente tamén, eso, digamos, É un tope, unha barreira para que nos que vayamos a determinadas solucións, ¿no? Me acordo cando se promoveu, se instaurou a hipoteca inversa, que é unha solución que funciona moi ben para unha persoa que de repente, pois eso, hipoteca ao revés, non ten a vivenda e o que fai é aportar, quero decir que a entidade financeira finalmente quedase con ela ou que sexa, pero aporta unha cantidade ao mes para unha persoa que ao mellor non lle chega a pensión ou algo así. Bueno, pois esa medida foi hai notarios que a desaconsellaban vivamente, precisamente no sentido de que vai pasar cos teus fillos, é o teu activo, non lle podes deixar en herencia. Es decir, que ao final son unha mezcla de cousas, a vivenda é unha mezcla de cousas moi culturales tamén, sí, non?
1: Uh-huh. Hai moito presuízo, moitas, bueno, moitas cuestións aí que poñer sobre a mesa, Plácido.
3: Ben, eu abundando no que decía e por suposto sumándome a todo o que dixeron Natalia Nieves, quero levar o asunto hacia unha dimensión política, é dicir, por que as persoas se nos secuestrou a soberanía para decidir como é a cidade na que queremos vivir ou para diseñar ou gestionar por nós mesmas a vivenda ou o hábitat onde queremos vivir. E basicamente para min, e coincido con outros actores como Harvey ou Piketty, etc., aquí me sale a vena o profesor, hai detrás un capitalismo depredador e unha a súa enorme voracidade que xa non se limita simplemente a vender toda esa cantidad de metralla que nos queren vender. O capitalismo hoxe vai un paso máis alá e descubriu que tamén pode facer riqueza, construir capital a partir dos espacios nos que vivimos, da vivenda e da propia cidade. A cidade se gentrifica, a cidade se desposee dos seus lexítimos propietarios, que son as persoas. É dicir, durante décadas, silenciosamente, particularmente en Galicia e no conxunto do Estado, estuvemos observando como se iba deslegitimando todo aquilo que tuviera que ver con autoproducción, autoconstrucción. A vivienda autoproducida en Galicia, que no rural era absolutamente dominante, foi penalizada. E en moitos casos coa propia intervención do colectivo profesional. Cando non foi penalizada, foi directamente ridiculizada. Todos coñecemos ese tristísimo adxetivo de feísmo, non? Foi calificada de ilegal, ilegítima, fea, nociva, tóxica e non sei quantas cousas máis. Por qué? Porque sobre a cidade construída polas persoas, o gran capital non tiña ánimo de lucro. Teño que decir que
0: ánimo de lucro tiña, o que non tiñera lucro.
3: Posibilidade de lucro.
2: O ánimo sempre está aí.
3: O ánimo sempre está aí. Non tiña posibilidade de lucro, efectivamente. Hasta que identificou que aquelo podía ser un vector de lucro. Por suposto, me emocionan as palabras de Nieves, e desexolle todo o mellor para ese proxecto, no que eu tamén me vexo.
2: 64
3: luego
2: falamos.
3: Anos,
2: luego falamos. Cuélalo en la lista.
3: Teño que decir que dentro de esa estrategia capitalista post hiperneoliberal, un dos cohousings que foi máis atacado foi a aldea. Permíteme decir, tío, creo que dixeche anteriormente
0: que esa é a defensa.
3: Claro, que
0: yo
3: aldea.
0: Digo que nos queremos crear unha aldea.
2: Claro, claro.
0: Eso que nos queremos.
3: Aldea era o máis auténtico e legítimo e natural cohousing que nos dimos as persoas en Galicia e en tantos outros sitios, ¿no? A base esencial dos cuidados, do cuidado do territorio, un proxecto comunitario vinculado aos cuidados do medio, a construcción sostenible dunha comunidade próspera. Aldea foi denostada polo sistema. Hoxe, como consecuencia de aquel sistema, hai miles de viviendas, de aldeas vacías, sí, ou prácticamente vacías. Isto é unha tristeza. E nos vamos concentrando en 7, 4, 5 puntos do territorio donde o capitalismo neoliberal pode facer os seus grandes negocios, poñendo contra as cordas ao propio Estado.
1: De feito, bueno, falabades antes de experiencias un pouco pioneiras, como comentaba Natalia, na lei catalana, non? Do solo, falabades tamén das posibilidades de intervención do Estado, pero recalcabades cuestión de que as competencias en vivenda están moi repartidas, que o Estado regula a nivel nacional, non, pero que logo están as comunidades autónomas e están os propios municipios, non? Unha das comunidades autónomas, bueno, quero dicir, unha das administracións que teñen maior capacidade de intervención en termos de vivenda son as comunidades autónomas. Mencionabades antes, bueno, pois que pode pasar en Cataluña, en Madrid, etcétera, etcétera. Pois en Galicia pois temos 90.000 vivendas baleiras nas principais cidades. Plácido, mencionabas antes tamén un número moi significativo de vivendas baleiras no conxunto da comunidade autónoma. Falamos de centos de aldeas illadas e abandonadas, non? Dende o punto de vista da administración, pois que mecanismos xurídicos, que mecanismos políticos se poderían poñer en marcha, non? Para que todas estas vivendas pois podan satisfacer as necesidades da cidadanía, non? Dos galegos e das galegas, non? En cuestión de propiedade, en cuestión de alugueiro, en cuestións pois de novas opcións residenciais, como o exemplo de Lar Lilás. É dicir, falando un pouco do que temos máis preto de nós, como podemos cambiar para satisfacer e asentar vivenda nunha comunidade autónoma que perde número de habitantes.
3: Ben, cando no interior de Galicia, hai 530.000 vivendas vacías, según datos do padrón, e hai municipios con hasta un 70% de vivendas vacías, cidades do interior rural como Monforte, que teñen un 40% de vivendas vacías, por citar un exemplo. Isto, o que está indicando, é que fracasou a democracia. É dicir, e fracasou a autonomía nos aspectos de democracia espacial. Uh-huh. É dicir, non fomos quen, como colectivo, como o noso contrato social, non foi quen de repartir a riqueza, de repartir o bienestar no conxunto de territorio. De tal maneira que inmensas áreas do territorio, en inmensas áreas do territorio, a población non tuvo outro remedio que marcharse para poder acceder aos dereitos que o Estado non lles deu. Legislación para facer isto, voulle pasar a palabra
2: a legisladora
3: Natalia.
2: Digamos que é complicadísimo o tema, porque ao final é un pouco que di Plácido, porque hai vivendas baleiras moitas veces, porque moitas delas están en sitios onde a xente non quere vivir, así de claro, por o contrato social ou porque somos moi egoístas nós, ou porque queremos todos o mesmo, non sei. Pode ser, non sei de quen é o fracaso finalmente. digamos, puntualmente intervencións legislativas, claro que se poden facer, e se están a facer en certa medida. O que pasa que, claro, a cuestión principal eu creo que preguntar por que están baleiras algunhas vivendas. As que están en algúns municipios pois do interior de Galicia, xa nos imaginamos por qué, non? Pero outras, as que están baleiras en Coruña, por que están baleiras? Porque a xente non se atreve a alugar. É raro, porque agora mesmo o alugueiro é unha fonte de ingresos importante, porque hai unha carga impositiva para ter a vivenda en boas condicións, porque, bueno, a verdade é que é un pouco, digamos, porque o acaparamento en sí mesmo tampouco creo que sea unha razón final, non? A cuestión é que desde o Estado, porque tampouco pode preguntar aos propietarios en concreto, desde o Estado fomentan que se meta a vivenda en aluguer, por exemplo. E como fan? Pois a través dos impostos e da fiscalidade. Pois, por exemplo, se tes unha vivenda que non é vivenda habitual, ti pagas no IRPF como se fora, como se estivera alugada en realidade, pois un, non sei, un 1 con algo, entre un 1 e un 2% do valor da vivenda, vamos, do que sería unha renda, o que sería unha renda máis ou menos
0: moi baixa, unha renda moi baixa,
2: obviamente non vai tan aló a cousa, non? Pero a historia é esa, non? Que hai posibilidades, por suposto, que van cara a penalización en case todos os países, Francia, Holanda, tal, bueno, Países Baixos e tal, teñen pois normas que sacan que intentan sacar a vivenda, pero é moi moi difícil, porque estaba mirando eu a norma, a esta lei de dereito da vivenda, e un dos, xa me dire, vos vou ler un artigo enanísimo, pero para que vexades como está cargado de ideoloxía este tema, non? O artículo 11 di: contenido del derecho de la propiedad de la vivienda, okay? O dereito da propiedade ten unha función social e ten un contenido ínsito, esencial, non? Bueno, pois además dos deberes establecidos na legislación estatal, o dereito de propiedade da vivienda queda delimitado por a súa función social, que so di a Constitución, ademais, e comprende os seguintes deberes. O primeiro, algo tan naif como o seguinte: uso e desfrute propios e efectivos da vivienda conforme a súa calificación, estado e características objetivas de acordo coa legislación de materia de vivienda. É dicir, uso e disfrute propios e efectivo da vivienda. Pois aí xa se alzan as voces dicindo como. A vivienda sirve para vivir, a vivienda sirve para o que o propietario queira, incluído o non uso. Esta cousa tan sinxela, pois xa trae os primeiros problemas de o Estado está expropiando as vivendas, o Estado está obligando os propietarios a vivir, eu fago con os meus inmobles o que queiro, e tú así. Entón, claro, ao final é unha cuestión de que pois estes propietarios de vivendas baleiras prefiren pagar esa pequena penalización mentras non sexa moito. En Francia, cada ano que pasa, eso incrementanse. Aquí somos eu creo que somos un pouco papanatas no sentido de que non podemos molestar, non, o propietario, e ademais hai que distinguir tamén pequenos propietarios, que iso é lógico, non? Con grandes tenedores, persoas xurídicas que non queren esos inmobles máis que para especular, e agora a cuestión de turismo, que a mí me parece crucial neste asunto.
0: Crucial e vital.
2: Crucial e vital.
1: Bueno, e que podemos aprender das medidas desenvolvidas noutros países estranxeiros? Eu creo que sí que aplicando non só dereito comparado, sino tamén comparación de políticas, non, de promoción e de incentivación, eu creo que sí que poderíamos, non, extraer algunhas, non sei, ideas, posibilidades para importar, entre comillas, e adaptar, non, tendo en conta pois que a nosa cidade, a nosa comunidade, a nosa sociedade pois ten unhas peculiaridades culturais moi moi características.
2: Bueno, como decía antes, en casi todos os países europeos, polo menos os europeos, os do noso contorno, teñen os mesmos problemas, máis ou menos, digamos, están moi localizados nunhas cidades determinadas, non en todo o territorio, que tamén eu creo que hai que facer diferenciación tamén polos territorios, non se poden aplicar as mesmas medidas en Melide que en Coruña, ni en Madrid que en Coruña. É dicir, bueno, en Coruña non sei xa, pero en Ourense o mellor, non? quero dicir que hai que afinar a medida. Isto a veces falta, non? Igual que hai que afinar as medidas incentivadoras ou penalizadoras deses propietarios acaparadores. Eu creo que ao final non é o mesmo, pois sempre a clase media que soporta todo, pois tamén non pode ser penalizada nestes uh-huh. asuntos, non? Hai outros actores con máis responsabilidade neste tema. E logo esas medidas pois pasan sempre por intervir no mercado, é dicir, facer unha política de medidas que faga ao final que baixe o precio da vivenda. Eso que significa? Pois que a vivenda non sea un activo inmobiliario financiero especulativo, que sobre todo, pois eso, vamos a que o turismo retroceda un pouco, a que as vivendas non se poda, pero que eso se está facendo aquí. Onte saquei a ordenanza municipal en materia de prohibicións turísticas en Coruña, por exemplo, é bastante restrictiva. Uh-huh. Quero decir que, claro, para as propias comunidades de propietarios teñen aí un arma importante para prohibir as vivendas turísticas nos seus nos seus edificios. Quero decir que armas hai. A cuestión é que, bueno, sempre hai a escapatoria, e sempre, bueno, pois o modelo turístico é un modelo que se está implantando moitísimo. Hoxe se está falando na radio da cuestión do aeroporto en Coruña, como si Coruña hai que incentivar o turismo, é unha especie ese mantra, non? Como si de repente fóramos que é o noso modelo económico de repente o turismo. Claro, eso leva a vivenda, pois os propietarios dirán, eu quero tamén aportar, non aproveitarme, senón aportar, non, en certa uh-huh. medida. Entón, claro, pois todas estas medidas pois son menos eficaces, pero que son todas da mesma clase, non? Pois eso, topar os precios dos arrendamentos en determinadas zonas, fiscalidades importantes, pois eso para varias tenencias, evitar que as persoas xurídicas ou os fondos de investimento entren, que son os ETFs, agora entren a especular cos dereitos en vivendas ou en alquileres de vivendas, é dicir, sacar un pouco, polo menos unha parte da vivenda do que é a especulación e convertila, elevala ao artigo 47 da Constitución, non, que é o dereito a vivenda digna por todos.
1: Pois rematamos xa, que levamos 54 minutos de programa. Rematamos este novo episodio de Onda Ciencia, no que tratamos de dar maior conocemento, non? Poñer luz e taquígrafos sobre o problema da vivenda. Agradecemos enormemente a Plácido Drizancos, a Nieves Rodríguez e a Natalia Álvarez as súas inestimables achegas a esta conversa. Quedades na sintonía de Quack FM e non deixedes de escoitar na nosa web todos os podcasts de Onda Ciencia dende a súa primeira tempada. Ata sempre.
4: Onda Ciencia é unha producción de Quack FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Naya Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.

Se sientes que a tu habitación se queda pequena, que o aire no autobús segue sendo o irrespirable, que chegar ao orgasmo non é tan doado ou que o prazer do orgasmo é demasiado curto. En Quack FM prolongamos as túas sensacións de prazer. Quédate no 103.4.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, bo día. Este martes na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra, paso dunha fronte fría pouco activa, deixará un día de ceo cuberto, sobre todo pola mañá, con precipitacións febles. Co paso das horas, a partir de mediodía, alternancia de nubes e claros. As temperaturas máximas en ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 20 graus. E todo isto con vento que soprará do suroeste. Saudos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Este martes 19 de maio en Galicia teremos o paso dunha fronte fría moi pouco activa que deixará un día, sobre todo pola mañá, de ceo cuberto e precipitacións febles e por momentos persistentes, sobre todo nas provincias da Coruña e de Pontevedra. Sen descartar algunha chuvia tamén na parte máis oeste de Lugo e de Ourense. Co paso das horas o ceo quedará máis aberto, sobre todo no leste de Galicia, con apertura de claros. Dominarán máis as nubes na metade occidental. As temperaturas máximas hoxe, sen grandes cambios significativos, mesmo con liseiros, ascensos puntuais en zonas do interior. En xeral, estaremos entre os 17 e os 22 graus de temperatura. O vento soprará frouxo do suroeste con intervalos de moderado en mar aberto. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Eduana foi a primeira muller astrónoma da que se ten constancia e viviu na Babilonia do 2300 ao 2225 a.C. Eduana foi unha muller moi polifacética, célebre na Mesopotamia por ser tamén sacerdotisa na cidade de Ur e a filla do rei de Agade, e destacou principalmente no eido da política, da religión, da poesía e moi especialmente no da astronomía, xa que xa daquela Eduana creou unha rede de comunicación astronómica e dirixiu varios templos que tamén servían de observatorios e onde se facían mapas celestes e investigación sobre o movemento das estrelas e dos planetas, e se recitaban poemas. Como Eduana tiña recoñecido poder como a suma sacerdotisa, estaba autorizada a asinar os seus propios escritos como autora intelectual dos mesmos, xa que daquela a norma era que fosen reproducidos polos escribáns e non levasen a asinatura do autor ou da autora. E isto é o que nos permite que se tivera constancia dela, do seu poderío como a científica, do seu traballo e da súa sapiencia, e foi o que lle serviu aos historiadores para considerala como a primeira autora recoñecida da historia. Eduana de Babilonia tamén pasou a posteridade por elaborar un dos primeiros calendarios que se coñecen e por ser unha das primeiras mulleres en exercer o poder de ditar leis e nomear altos cargos políticos, polo que é citada en varios textos da antigüedade e tamén na actualidade. E mesmo o célebre escritor Eduardo Galeano fai referencia a ela no seu libro Los hijos de los días, cando cita textualmente: Eduana viviu no reino onde se inventou a escritura, agora chamado Irak. Foi escritora e foi a primeira muller que asinou as súas palabras, que ditou leis e que celebrou o placer de escribir, que é unha festa, como a parir, dar nacemento, concibir o mundo.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boa tarde. Xa fomos vendo co avance da tarde como quedamos con tempo máis seco, estable, apertura de claros e xa para mañán quedar con unha xornada plenamente anticiclónica. Arrancaremos o día con algunha nube baixa, pero a tendencia é quedar cos ceos pouco nubosos ou despexados. Os ventos soprarán frouxos de compoñente sur pola mañán, virando a compoñente norte pola tarde e as temperaturas xa en valores bastante máis agradables. Estaremos con máximas arredor dos 22-23 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde? Despois das chuvias da mañán, pouco a pouco, co avance da tarde, estamos vendo como desaparecen as precipitacións e mesmo da tempo a que se vayan abrindo algúns claros, xa entrando nunha tendencia a tempo máis seco. Así estaremos mañá mércores, comezaremos a día con bancos de néboa para despois quedar cos ceos pouco nubosos ou despexados. O vento soprará frouxo de compoñente sur, axudará a impulsar aire cálido e, polo tanto, notaremos un aumento significativo das temperaturas máximas, con rexistros en xeral entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Hola, muy buenas, soy Nobel Ouro, mando un saludo para la audiencia de Quack FM, que tuve una entrevista hoy con él, estuvo genial, apasionó, increíble, un bico grande.
4: Escoitas Quack FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado sei, no 103.4.
2: Coaque FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM.

Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día. Érguete, miña amada, porque o vento muxe como unha vaca. Os arados van e ven dende Santiago a Belén. Dende Belén a Santiago un anxo ven en un barco. Un barco de prata fina que trae a dor de Galicia. Galicia deitada e queda transida de tristes ervas. Ervas que cobren teu leito e a negra fonte dos teus cabelos. Cabelos que van ao mar, onde as nubes teñen seu niño pombal. Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día. Érguete, miña amada, porque o vento muxe como unha vaca.

Acabades de escoitar a canzón de cuna para Rosalía de Castro, Morta, do poeta Federico García Lorca, pertencente ao poemario publicado en 1935, seus poemas galegos. Dende a sección de poesía galega de Recendo, queremos homenaxear así ao universalmente afamado poeta Federico García Lorca, que naceu hai 120 anos, tal día como hoxe, un 5 de xullo do ano 1898 en Granada, e que lle quiso amosar ao mundo que para escribir en galego non hai por qué nacer na Galicia.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionado, increíble.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Benvidos e benvidas a Infiltrados, o espazo de Isto e Galego, onde non todo é o que parece.
3: Os nosos infiltrados de hoxe son rubia e roxa.
2: De feito, estas dúas palabras están conectadas entre sí e veredes que a cousa non é tan sinxela.
3: Os roxos e as roxas no noso país, sen caer en tendencias políticas, son as persoas que teñen a cor de cabelo amarela ou similar. Moita xente confunde roxo con vermello, que é a cor de cousas tan necesarias como o sangue ou a cor corporativa de algún partido político de esquerdas. Pero lembrade, nos países nórdicos a maioría das persoas son roxas.
2: É posible que pensedes que roxo é sinónimo de loiro, pero realmente existe un matiz. Os cabelos rosos tenden á cor marela e os cabelos loiros tenden á cor castaña. De feito, en Galicia hai moita máis xente loira que roxa e tamén hai moitas máis castañas que nos países nórdicos.
3: E que pasa coas rubias? Preguntarán eles. E que pasa cos rubios? Preguntarán elas. Pois ben, unha das palabras máis utilizadas polo sector da construción no noso país é dicir rubia. E o seu masculino rubio en galego refírense á xente, ou ás vacas, que teñen o cabelo de cor vermello claro. Vamos, aos chamados en castelán pelirrojos e pelirrojas.
2: Para resumir, e que non toleedes, lembrade. Unha nórdica moi rosa dille a unha loira galega que a súa vaca era rubia como a unha flor vermella.
1: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Boas tardes, queridos ouvintes. Hoxe, como xa costume, lanzamos ao aire unha nova edición de A Fume de Carozo, programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Casán da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Cada martes, ás 5 da tarde, os estudantes do noso colexio teñen a oportunidade perfecta de expresarse na lingua que máis nos representa, o galego.
1: A cultura galega é ben rica en tradicións, contos, lendas e tesouros orais que foron pasando de xeración en xeración. Hai unha fermosísima páxina web onde podedes ver moitas delas, que se chama Galicia Encantada, que é de onde sacamos as historias que ides escoitar hoxe. Agardamos que vos gusten.
2: O episodio de hoxe tratará sobre seres míticos de Galicia, que apareceron no Dicionario dos Seres Míticos Galegos, cuxos autores son Xosé Miranda, Xoán Ramiro Cuba e Antonio Reigosa.
3: A música que imos escoitar hoxe é do grupo Folk Braz, que naceu en 1981, na vila lucense de Sarria. Aínda que xa publicaron bastantes discos, a selección que escoitaredes é do disco titulado Intres, publicado co galo do 25 aniversario da fundación do grupo.
4: Pero a audiencia debe saber, antes cada nada, o nome de todas as persoas que hoxe imos acompañarvos.
5: Sofía Míguez,
6: Evan Cedeira,
7: Lucía Zapatero,
8: Unai Lagoa,
9: Vega García
10: e Mari Mosquera.
4: Antes de comenzar a falar sobre seres míticos galegos, estará ben escoitar a primeira canción de hoxe, que se titula Abrente Máxico, a cargo do grupo Brad.

0: podíamos comezar coa historia de María Castaña. Hai cando menos tres mulleres distintas chamadas María Castaña, a real, a de Lugo, a probable mitificación deste personaxe, e a terceira, a mítica, que se lembra ao comezo dos contos cando se di aló nos tempos de María Castaña.
1: Isto é o pouco que sabemos da María Castaña real. Nunha carta de doazón datada ao 18 de xullo de 1386, dáse conta da cesión á Catedral de Lugo dos bens que posúen no Couto de Cereixa, freguesía de San Pedro de Cereixa, concello de Pobra, do Brollón, Lugo, unha tal María Castaña.
2: Dice que foi muller de Martín Sego e os seus fillos, Gonsalvo Sego e Alfonso Sego, por cuanto fomos enferir a Francisco Fernández, mordomo do señor obispo de Lugo, de feridas que veo morte. E todo canto sabemos por vía documental desta muller.
3: O resto son suposicións ou invencións que coñecemos a través da tradición oral e por vía impresa. Destas suposicións forman parte afirmar que encabezou unha revolta de indignados contra os abusos dos recadadores do obispo de Lugo, Frei Pedro López de Aguiar, e que na actual Praza Maior da cidade de Lugo encheu o mandil de pedras e animou a outros ao berro, a eles, que son poucos.
4: Como consecuencia, alguén dixe que o mormodo do obispo quedou ferido para acabar morrendo. Logo sería detida e condeada a morte, sendo liberada da pena capital previo arrepentimento polo favor do rei, pero obrigada a doar todos os seus bens e os da súa familia ao señor bispo de Lugo.
5: A María Castaña, dos tempos de María Castaña, é outro personaxe diferente e moito máis antigo, pero que se evoca na literatura posterior ao siglo XIV, aínda que sen facer referencia a Lugo.
0: Por exemplo, Francesc de Zúñiga, xastre e bufón, autor dunha crónica satírico burlesa do rei Carlos V, datada en 1525, di, porque si en el reino no hubiese algunha revuelta, pudiésemos favorecer al arzobispo de Sevilla, inquisidor mayor, y a la fe católica, porque ya no era tiempo de María Castaña, cando se pasaba la mar en junto.
1: Noutros textos, en cambio, como en Cancionerillos de Múnich, 1589, en 1602, citas así: en tiempos del rey Tereso, residía en Badajoz, y cuando María Castaña allá en Castilla reinó. Curioso texto, por certo, pois refunde dúas fórmulas de inicio dos contos presentes no romanceiro castelán do século XVII. En tiempos del rey Tereso, cuando María Castaña allá en Castilla reinó.
2: María Castaña era tamén o nome dunha narradora ou contadora da corte do rei Carlos II, 1630-1685, que morrería probablemente nunha peregrinaxe a Santiago. Pero xa, moito antes, no século XIII, parece que existía unha canción de xograría que dicía «María Castaña toca castañolas».
3: Pero aínda hai máis. Xosé Miranda, Xoán Ramiro Cuba e Antonio Reigosa, autores do Diccionario dos Seres Míticos Galegos, decantáronse de que o nome e apelido desta muller ven sendo unha traducción exacta de Auburn Mary, María Castaña, muller protagonista do conto The Battle of the Birds, A Batalla dos Paxaros, recollido en Escocia e publicado por primeira vez por John Francis Campbell en 1860.
4: Tirando deste fío, no Diccionario dos Seres Míticos Galegos chegamos á conclusión de que Auburn, no vello inglés, foi primeiro branco, despois castaño. María Castaña foi antes María Branca. E agora aclárase o enigma.
5: O relato da batalla dos pásaros é idéntico ao noso de Blanca Flor, a filla do Demo, en todos os seus detalles. María Castaña é a mesma Blanca Flor, pero María Castaña é moito máis bella que o seu pai. É dos tempos de María Castaña.
0: Naturalmente, pois o relato coincide punto por punto co bosco de Xasón e Medea. Medea, a terrible maga, neta do sol, a que Xasón foi buscar o mesmo inferno, ao cabo do mundo. Así pois Medea e María Castaña ou Brancaflor.
1: Pero o relato existe entre os xermanos, a doncela autoritaria, entre os indios, entre os eslavos, entre os arios, entre os malgaxes, entre os indonesios e os polinesios. María Castaña, Brancaflor, é o máis antigo dos personaxes deste libro.
4: E por que é branca ou castaña? Porque antes foi a deusa da morte, dos mortos, dos infiernos. Ella, filla de Loki, Ana ou Anaun son os mortos en Bretaña. Perséfone, Diana, a deusa mai, a deusa triple, a deusa branca, na súa personalidade infernal. Os tempos de María Castaña son os tempos do matriarcado primordial.
3: Despois de escoitar estas historias, imos gozar coa segunda canción de hoxe, titulada Agardando a Ove, ao cargo do grupo Brazo.

0: Agora imos contar varias lendas dos Áncares. A Campa do Fieiro está situada na Serra dos Áncares, no concello de Cervantes, Lugo. Un home de degrada dunha casa coñecida foi a Castela. Daquela ían moitos as segas. Ao chegar a Valladolid, sentiu a unha rapaciña que estaba nun balcón lendo nas lendas do Fieiro de arriba. O home quedou escontando e dicho:
1: "Pero se iso da nosa aldea."
2: A rapaciña ia dicindo:
3: "Na primeira cera na que dea o sol, a mañá do día do San Xoán, hai debaixo unha arca chea de ouro."
4: "O home xa non foi para as segas", dixolle os outros.
1: "Eu non me encontro ben, vou volver para casa."
2: E volveu porque antes crease máis nestas cousas. Téñese encontrado moitas cousas, porque isto é verdade, aquí non hai conto. Isto foi realidade porque a prova está na campa. O que non están son as moedas. Deu a volta e viña pensando na riqueza que lle estaba esperando. A véspera do San Xoán chamou a un veciño e díxolle:
1: "Ai, yo, tes que vir comigo ata as Brañas, que teño que ir buscar unhas reses que me faltan. Non viñeron e para ir só teño algo de medo, porque xa sabes que hai moitos lobos e por aí arriba echo o corredor deles."
0: E foron e pasaron a noite por aí arriba, por se vían algo. El xa sabía que non ian a topar nada, porque tiña todo o gando na casa, pero o amigo non lle constaba tal cousa. Cando foi día, mandou ao amigo para casa e díxolle:
1: "Vaite para casa, que agora xa me amaño eu só. Xa mirarei pola aí. Quen sabe para onde marcharon."
3: Así que quedou só. Foi ao fieiro de arriba e cando saiu o sol, fíxose na ceira onde daba primeiro sol e despois marchou para casa. Para o día seguinte, levou un pico e empezou a descubrir a ceira. Quitouna e debaixo había unha tapa que cubría a arca que estaba chea de ouro.
2: En veces foi baixando o tesouro para a súa casa e botouno nun baúl deses antigos que tiña por pechadura un atume cun biorto de aceiro. Este home tiña un sobriño que era rapaz novo e que cando lle parecía íalle sacando do baúl o que lle facía falta. Ata que ao pasar unha temporadiña, o tío foi mirar e notou como se andaran os ratos e dixo:
1: "Aquí andou o sobriño, debeu ser o sobriño."
4: Porque os outros que vivían na casa eran todos irmáns e eran do seu tempo.
1: "Levou algo, teño que ter cuidado", pensou. E díxose aos outros irmáns: "Paréceme que me anda o sobriño no baúl, porque encontrei ali algo de falta."
2: "E canto che levou logo?"
1: "Eu que sei que levou."
2: "Pois se non o sabes, tampouco tens que ter pena. Cando non o sabes, é que moito non afondaría."
0: Un veciño estivera arando no barbeito que aí arriba da estrada da Campa da Braña e encontrara un penedo amarelo, redondo, da forma dun calabazón, e tirou uno para a finca que estaba máis para baixo e que era do outro. Este, cando o viu, tirou uno para máis abaixo.
3: Ao pasar por ali, o dono do tesouro, e verá que el penedo amarelo, deulle coa cota da fouce, escarchouno, todo cheo de moedas, colleu unas e meteu as coas outras. De ali a unha temporada grande, queima a casa e ordeulle todo. Despois deranlle algo pola finca. Pero pouco foi se cadra, aínda ía alguna moeda con cinza. Sorte con desfortuna, alegría con tristura.
2: Agora imos contar a lenda de Cerva Branca dos Áncares. Impresionante o castelo situado na parroquia de Vilarello, concello de Cervantes, Lugo, no que vivían os protagonistas desta lenda.
4: O castelo, tamén coñecido como Castelo da Ponte de Doiras, Ferreira ou da Ferreiría, foi construído no século XV. Nun rochedo sobre o río Cancelada e a 700 metros de altitude, que o facía prácticamente inexpugable.
2: Nun tempo impreciso vivía neste castelo unha moza chamada Aldara e o seu irmán Egas e o pai de ambos, de nombre Froiaz. Aldara e Arás, o fillo de outro cabaleiro dun castelo veciño, namoráronse e anunciaron casamento máis un día
5: A moza desapareceu e por máis que a buscaron familiares e criados non deron con ela por ningures. Un tempo despois abandonaron o busca.
0: Uns años máis adiante, un día de moita neve, Egas foi de caza e deu cunha rara e fermosa cerva blanca. Armou o arco e dun só disparo matou ao animal. Como era tan grande, non puido levála el só para a casa, así que decidiu contarlle unha das patas dianteiras e guardala no fardelo para amosala ao pai como prova da súa fazana.
1: Cando chegou a casa e sacou do saqueto a pata da cerva, o que atopou foi unha man cun anel, que pai e fillo recoñeceron enseguida, como o mesmo que levaba Aldara cando desaparecera.
3: Pai e fillo correron á procura do corpo agochado no monte e cando a atoparon, como era de supoñer, xa non tiña figura de cerva, senón a de Aldara, pero sen a man que lle cortara o irmano.
2: Agora imos escoitar a terceira canción titulada Exodo Infindo, do grupo Praz.

0: Agora imos contar algunhas lendas da charca do Alligal, que está na parroquia de Codesío, no concello de Vilalba, provincia de Lugo, entre un bosque de vidueiras, illos de auga e terras lamaguentas. Ten feitura de piscina, está murada cun circo de formigón de 30 metros de diámetro e auga a cada os 23 graus.
1: Do seu fondo areoso gurgullan varios ollos de auga medicinais boas para case todas as doenzas, preferentemente para reumatismos e pel. Alí acudiron e seguen indo buscando remedio para os seus males. Milleiros de persoas, verán e inverno, e ata animais, que de todo houbo, segundo as versións orais.
2: Da charca do Alligal, contase moitas anécdotas sobre curacións e moitos sucedidos que semellan milagres. Ademais, unha lenda que nos fala de encantos e de outra que tamén fala de encantos e de desencantamentos.
3: Da zona daquela curación, aínda temos hoxe memoria. Por iso é que van moitos dar un baño reparador á charca do Alligal. E ata se construíu nas proximidades un hotel con spa, aberto desde 2006.
4: A primeira das lendas é a das tres bestas feridas. Aló, nos tempos nos que os paxaros tiñan dentes, vivían preto da charca do Alligal. Tres doncelas irmãs.

0: más. A mala fada quiso que se enamorara das tres un malvado con poderes e que, ao non ser correspondido, fixo que as tres mozas tomasen figura de bestas bravas.
1: Imaginade o sufrimento das tres mociñas transmudadas en bestas non afeitas a andar entre toxos e silvas, agutuñando penedos e sebes, sempre rabuñadas, ensanguentadas e doridas.
2: A fada, agora boa, quixo que un día descubrisen unha fonte pequerrecha na que as bestas comezaron a fozar coas patas para agrandala e así poder beber. E así o fixeron durante 9 días ata formar unha poza e quedaron milagrosamente limpas de feridas e chagas.
3: As tres doncelas eran bonitas, pero un día alguén, unha maga ou unha sabia, viu as tres bestas e sospeitou que non podía ser tal, senón mulleres encantadas naquela figura.
4: A maga achegouse un día as bestas con tres mazás camoesas e ofreceulle unha daquelas mazás camoesas á primeira besta. E ao acabar de comela, a besta volveuse moza. Delle outra a segunda e outra a terceira. E as bestas volveronse mozas fermosas, primoriosas.
5: Outra lenda da charca do Alligal di o seguinte. Hai moito tempo foron chegar a Castela uns xareigos e o amo preguntoulle a un deles se coñecía a charca do Alligal. Como dixo que sí, explicoulle a maneira de se desencantar tres fillas de que alí tiña.
0: Delle un saco con tres bolos e preguntoulle discreción. Cando chegou a casa, pousou o saco e deitouse, mas a muller, curiosa, abriu o saco. Viu os bolos e botoulle o dente a un que comenzou a sangrar pola mordedela, polo que a muller asustada devolveu-no ao saco.
1: Ao día seguinte, o home colleu os bolos e foi ata a charca do Alligal. Tirou un bolo na auga e ao instante saiu unha moza da cabalo dun cabalo branco que lle agradeceu o desencantamento cunha morea de cartos e xoias.
2: Logo tirou outro bolo e saíu outra moza da cabalo doutro cabalo branco que tamén o agasallou. Botou o terceiro bolo, o que mordera a muller, e de seguido saí outra rapaza montada nun cabalo branco, pero coxo, pois o cacho de pan era a pata da besta. A moza aborrecía, quitoulle os tesouros que lle deran as irmás, e díxolle que pola súa culpa tiña que quedar ali encantada.
3: Aínda así, deulle un pano para a muller. E cando regresaba, por ver como lle quedaría posto a súa muller, presentouno arredor da pola dun carballo. Nunca tal fixera. O carballo arrincouse do chan. Houbo un estrondo enorme e diz que se pode ver o burato polos arredores do Alligal.
4: Agora imos contar algunhas lendas de Castrolandín, en Cuntis, Pontevedra. Os veciños e veciñas, guiados polas indicacións das persoas de máis idade, veñen celebrando ano tras ano, desde o 2002, o rito da cacharela de San Xoán, na chan do Castro, ao xeito de antano.
5: Faise no centro da chan, a pesar de que algúns dos máis vellos coidan que se debería facer como antes na beira para que se vexa mellor, dado que o acto supón, entre outras cousas, un reto da aldea cara as veciñas, simplemente ao campo.
0: O reto maniféstase tanto polas dimensións como pola distancia desde a que pode ser albiscada a fogueira, así como polo número de foguetes que se botan. Aínda que o máis importante neste desafío é ser quen de botar o derradeiro, o que require de pillaría e paciencia.
1: Ademais do seu carácter de cerimonial purificador, o salto da fogueira en Castrolandín é un ritual de fertilidade e ao tempo de contacto coa cultura oculta dos mouros que viven baixo os nosos pés.
2: Como prova diso, temos o feito obxectivamente certo de que, tal como argumentan con teimosía as xentes do lugar, por máis que chovera, na chan do castro nunca chegou a empozar a auga, a pesar da súa forma concava.
3: O ritual tamén inclúe a colocación de polas espetadas con piñas enganchadas con erames todo arredor do perímetro do castro, o que en tempo sería unha muralla.
4: A partir das 12 da noite, despois de toda unha xeira de traballos preparatorios, de contacto social e degustación de sardiñas e viño, prendese a fogueira e rapaces e rapazas acenden estas piñas con fachos feitos con paus que no extremo teñen trapos de saco impregnados en sebo, feito que produce un espectáculo dunha grande beleza.
5: Ademais, hai a tradición de lanzar piñas a cacharela despois de pedir un desexo que, de non revelalo, de seguro que se cumplirá. Constrúese tamén un rudimentario forno feito con pedras e barro. En el cócese in situ unha petada de pezas de cerámica como farían os nosos devanceiros.
0: A recuperación destes rituais partiu da iniciativa da Fundación Terra Termarum, no labor de posta en valor das tradicións relacionadas con este castro, que na actualidade está en proceso de excavación.
1: Traballos que xa frutificaron no achado de multitude de valiosas pezas e restos arqueolóxicos de grande interese, ademais do propio engado que supón sacar á luz unha arquitectura castrexa atesourada durante máis de 2 milenios.
2: Hai moitas lendas en torno ao castro. Na aba norte temos unha zona na que se poden extraer grandes lousas de mica. A carón hai unha zona en que a terra aparece nos vetas, como dunha cor azulada, e que pode descubrirse cunha simple sacha, a pesar de que está oculta baixo a vexetación.
3: En tempos había quen especulaba con que podería tratarse dun xacemento de chumbo, aínda que en realidade é unha zona rica en xofre. Históricamente, os veciños achacabanlle esta curiosidade á presencia de tesouros no interior.
4: Por outra parte, xa de moi antigo, había quen contaba que neste castro había enterrada unha enorme porta de ouro, máis grande que a porta da igrexa do Baño, nome con que se designa a vila de Cuntis, nas aldeas do concello.
5: Os veciños máis vellos indican que nos tempos dos seus bisavós había xente que tiña albiscado no castro galiñas con pitos coas plumas douradas moi brillantes, sen dúbida de ouro.
0: Con todo, algúns opinan que podería tratarse de roladas de perdices. Contase tamén que o castro estivo habitado polos fenicios e que hai unha entrada secreta que estes usaban para ir a buscar auga a unha fonte que podería ter propiedades máxicas.
1: Agora imos escoitar a cuarta canción, titulada Muiñeira da Cigureña, do grupo Brazo.

0: No Castro de Marza, Palas de Rei, provincia de Lugo, existía dende hai moito tempo o costume de enviarle a señora que, segundo os veciños, había no castro, unha dávida despois de matanza dos porcos consistente nuns bos cachos de raxo, chourizos, tripas, lacón, queixos, etc. En pago a protección que dita señora, moi fermosa por certo, lles dispensaba.
1: Estes regalos enviábanos nunha cesta cuidadosamente tapada e depositábana nunha pedra que hai na entrada da folga dos bois, pasando a recollela ao día seguinte de provista xa das viandas. Pero hai uns anos uns veciños que tiñan de criada unha rapaciña de pouca idade dixéronlle:
2: Levalle isto á señora e volve a xiña.
3: A rapaza foi cumprir o encargo, pero nesta ocasión encontrouse coa señora que estaba sentada na pedra onde había que deixar a cesta e preguntoulle:
4: E ti, que traes aí, neniña?
5: Ao que respondeu a pequena:
0: Estes alimentos para a señora do Castro e traio de parte da casa da Avieira.
1: A señora recolleu a cesta baleirando o contido sobre a pedra e encheándoa de carbóns apagados que tiña diante, e díxolle a nena:
2: Dalle moitas gracias a túa ama e lévalle o cesto como cho deu.
3: A nena emprendeu o camiño para cara a casa, pero como o cesto pesaba máis do que podían as súas forzas, pensou: Carbóns temos na casa os que queremos. Non vale a pena carrexalos. E sen pensalo máis, baleirounos no camiño. Cando chegou á casa, preguntáronlle como fixera un carbón. E contouno con todos os detalles. Mas ao abrir a cesta, viron no fondo un pouco cachos de ouro, no que se converteran os escasos carbóns que quedaran na cesta.
5: Escusado é dicir que saiu disparada toda a familia cara ao lugar onde os carbóns foran baleirados, pero non conseguiron encontrar o ouro, nin tan siquera os carbóns, xa que desapareceran.
0: Pero esta non é a única lenda da señora do Castro de Marza. Hai anos, Xan de Formigo, veciño de Xuxile, xastre remendón, casado con 4 fillos e nada sobrado de recursos económicos, viña unha noite cunha máquina de coser, das de manivela, debaixo do brazo, despois de traballar todo o día.
1: O camiño era moito, a máquina pesaba e ao chegar ao Castro de Marza, cerca da súa casa, puxo a máquina sobre un balo e sentouse para descansar un cacho e liar un cigarro, o paso que cavilaba no seu triste destino, cando pola senda que baixaba do castro viu aparecer a señora, quedando preso dunha fonda emoción. Ela preguntoulle:
4: Ves canso, Xan?
2: Sí, señora, veño moi canso.
3: A señora, adivinhando a súa situación e compadecida del, díxolle:
2: Non te amargues, mas eu axudareiche dende mañá ben todos os días a estas horas. Que che hei de dar unha onza cada día que veñas, pero non yo digas a ninguén.
5: Marchou o home contento e satisfeito, e non pasaba día que non fora recoller o diñeiro que lle daba a caritativa muller. Coa cotía axuda é fácil imaginar que, ao pouco tempo, a súa situación económica mellorara extraordinariamente. Ante a sorpresa da súa dona, que non comprendía a causa de dita mellora, atosigándoo día e noite para averigualo.
0: Él, ante a promesa que lle fixera a señora, resistiuse bastante tempo a confesarlle o seu segredo. pero un día non puido resistir máis e contoulle a súa muller todo o corrido, encargándolle que non lle contase a ninguén.
1: Aquela noite volveu como sempre, xunto á señora, e esta entregoulle a cantidade con vida, pero antes de marchar díxolle:
2: "Ai, oh, toma este cinco que che fixen estes días e que che quedará ben."
6: O home marchou confiado, facendo moitos proxectos, cando, de pronto, sentiu ganas de baixar as calzas, cometido que non pode facerse sen desabotar o cinto, e, apurado, o paso ata encontrar o sitio axeitado detrás dun balo, sacou o cinto e botouno sobre unhas silvas, incendiándose o cinturón, prendendo o lume, primeiro nas silvas e, despois, nun toxal, declarándose un gran incendio en toda a parroquia.
3: Agora, imos escoitar a quinta canción titulada Muller de Auga, de Brazo.

0: Imos rematar cunha lenda da nosa cidade chamada A Casa Encantada de Riazor. A noticia publicouse no xornal El Noroeste o 9 de marzo de 1906. Sucede no barrio de Riazor, cidade da Coruña. Nun pequeno cuarto dunha casa baixo cuberta vivía unha parella, mozo e moza, que aínda non santificaran na vicaria o matrimonio. Uns días despois do entroido, os mozos discutiron ata o extremo de que a muller abandonou o mozo, pero na despedida obsequiouno cuns desexos do peor, maldicións moi duras.
1: Esa noite, o mozo tivo pesadelos. Mientras dormía, viu xente que avanzaba cara el polo cuarto. Sombras que se movían, espectros blancos que bailaban una macabra danza. E tamén escoitou voces e berros e lamentos. E espertou. E o mesmo noite, tras noite, nos seguintes días.
2: Faltoulle tempo ao mozo para contar o acontecido a veciños e coñecidos. E estes a outros, de maneira que o barrio entero foi coñecedor do asunto en pouco tempo. Algúns acompañarano polas noites, pero mentre o mozo describía as visións, os convidados non vían nada.
3: Unha noite fixo garda dentro da casa un amigo, fillo dun mestre de obras. E este sí, a media noite escoitou voces na escaleira. Outra noite foi un mozo coxo, moi valente, veciño do barrio. E tamén a media noite escoitou que alguén dicía desde a escaleira:
0: "Sube, sube." E co medo que pillou, escapou a fume de carozo.
4: E a causa como quedou patente máis adiante non era as maldicións que lle botara a moza ao seu amado. Non, aos poucos días os rapaces amañaron as súas diferenzas e volveron a convivir, pero a seguinte noite foi ela a que viu novas visións. Unha vela envolta en negro manto, unha bruxa que lle preguntou a moza:
5: "E ti, xa estás aquí?"
1: O asunto, no momento de redactar a información, quedaba sen aclarar. Uns opinaban que o podían resolver a Garda Civil, outros que mellor con auga bendita. O xornal opinaba: "Oh, poder do medo." Porque non outra cosa é que o que ocorre na que xa se deu en chamar Encantada Vivenda.
2: Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrada que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos:
5: eu son Lucía e adícolle esta emisión ao meu irmán que sempre está aí para cuidarme. Forza Depor e ala Madrid.
0: Eu son Sofía e dedícolle esta emisión a miña familia e as miñas amigas e amigos que sempre estuvieron aí para mí. E forza Depor.
4: Eu son Evan e dedícolle este programa a miña familia que sempre axúdame e forza Depor.
6: Eu son Vega e dedícolle isto a miña familia, aos meus amigos e forza Cala.
3: Eu son Mario e adícolle esta emisión a miña familia e sobre todo a miña nai, que sempre está ali. Forza Depor.
1: Eu son Unai e adícolle esta emisora aos meus pais, ao meu irmán e a toda a miña familia. E tamén a Roberto e a David e a todo o Colexio Calasanz. Forza Depor.
7: A fume de carozo.

0: Comeza o Galiza Algo Máis, o programa galego de Sans 3 Radio. Escoitádenos tamén en sans3radio.cat.
1: Mulleres de todas as polis do mundo. Nos, da voz de Lisístrata, ciframos en vos a nosa esperanza. Transferanza. Porque hoxe, como sempre, se nos paramos, o mundo para. Se o mundo para, a guerra remata.

0: cociña.
1: Boas tardes, benvidos un sábado máis o Galiza Algo Máis, o programa galego de Sanster Radio, hoxe 9 de maio 2026, como todos os sábados, de 4 a 5 da tarde, aquí no 103.2 da FM, a la radio de Sants Montjuïc en Sanster Radio. Tamén nos escoitades en ese www.sansterradio.cat, e tamén todos os ointes que temos despois a través do noso podcast en a plataforma de iVoox. Como dicimos sempre, vamos a botarlle unha ollada a que las cousas que acontecen ao noso redor, tamén na Galicia territorio. E hoxe na Galicia territorio temos que dicir que esta semana Lugo centrou a actualidade informativa, xa que Elena Candia puxo todo o seu empeño para facerse coa alcaldía antes dos comicios municipais de 2027, do ano vindeiro, malia que o PP non suma maioría nas urnas. Morreron, atención, tres edís socialistas, incluída a propia alcaldesa Paula Alvarellos. María Reigosa accedeu á acta de edil polo PSDG e Candia gañouse o seu favor até o punto de contar coa súa firme voto para elevar o bastón de mando de Lugo e confirmar agora unha sorte de bipartito entre o PP e a concellera tránsfuga Reigosa. Candia suouno e o esforzo é digno de recoñecer, malia que tal operación llevalese o alcume de trapalleira en relación tamén ao seu pasado. Lembremos que chegou á presidencia da Deputación de Lugo grazas a outro transfugado PSDG, acusouna do envío en 2013 dos anónimos falsos que inculparon tamén o seu rival político socialista Gómez Besteiro, vítima dun calvario xudicial até a súa desimputación. Por tanto, a señora Elena Candia, que de alguna maneira xa ven con un morral, cunha mochila histórica de transfugismo e de trapalleira, de facer as trampullas para acceder ao poder. Pablo Insua, boas tardes.
2: Boas tardes. Pois efectivamente, xa lle ven de casta, ven yo galgo que den en castelán, é unha muller que xa tivo, bueno, estuvo baixo sospeita por ser a responsable deses anónimos que condenaron a Besteiro e que fixeron co PP anos a recuperar a Deputación de Lugo, que actualmente non teñen. E unha Elena Candia tamén que fixo valer tres mortes e unha sustitución, neste caso Lara Méndez, que era alcaldesa, pasou o Parlamento de San Caetano, de Galego, quero dicir, a Rúa do Orrio, e fixo pois que a única concelleira coa que xa estaba tendo contas, a que dicía que xa pase de que o PSOE non lle facía caso aos seus requerimentos, que eran concretamente unha praza fixa de funcionaria e un salario. Pois neste caso a praza fixa a Xunta sacouna, pero non se sabe se vai presentar ou non. Rueda dixo personalmente que non habría ningún problema de porque se presentase, pero que sí que de momento é concelleira. É unha cousa moi moi curiosa e moi moi visual. No momento da votación ergueuse e pasou pas bancadas do PP directamente, e terá unha concellalía ou terá, bueno, certas responsabilidades, pero de momento sen remuneración, posto que ser por aí transfugismo non pode ter remuneración, pero bueno, xa conseguirán a forma de que consiga. E dende logo non desbotou Rueda que vayan nas listas do PP nas próximas eleccións.
1: Por tanto, efectivamente, trátase de unha muller que, digamos, está en política para mirar polo seu propio interese e non polo interese común, non?
2: Bueno, sí, é unha das representantes máis claras do ayusismo, o sea, da política de Ayuso. De feito, as dúas medidas inmediatas, a primeira foi a retirada da bandeira palestina no cárcere Bello, algo que está provocando todavía manifestacións de xente, porque bueno, non é máis que unha declaración en contra dese pobo sionista que está facendo verdadeira sargallando unha masacre dentro de Gaza. E a segunda, eliminar a trapallada de música na Nosan Froilán, referíndose á música galega. literalmente, a música galega. A presencia que tiña a música galega últimamente no Sanfroilán era alta. Había bastantes grupos que no Sanfroilán mostrábanse, saíron moitos grupos de como primeira actuación no Sanfroilán, e dixo que a súa primeira actuación é sacar esta música de trapallada do Sanfroilán.
1: O sea, que a música galega é música de trapallada, e a que non é de trapallada é a que ven de fora. Pois, vaya. Ese é o complexo, oiches, o complexo do colonizado, da colonizada en este caso, non? O que ven da fora é moito mellor que o que temos nós, cando que efectivamente xa sabemos que a música galega hoxe en día está recoñecida mesmo internacionalmente.
2: Pois sí, efectivamente, a política de Isabel Díaz Ayuso que está facendo de fora é mellor, e canto menos actitudes ou cando menos grupos ou opinións que nos diferencien do pensamento único e estatal, pois mellor.
1: Claro, Candia Trileira repón a bandeira. Veciñanza de Lugo pide repor a bandeira palestina retirada polo novo goberno local. Recuperemos a bandeira de Palestina, é o chamamento que dende a entidade Lugo por Palestina fixeron menos de 24 horas despois de que a nova alcaldesa de Lugo, Elena Candia, quen accedeu ao cargo tras prosperar esa moción de censura apoiada pola concelleira transfuga María Reigosa, decidise retirar un símbolo que levaba máis de 2 anos pendurado nun dos balcóns do vello cárcere de Lugo, un edificio histórico dedicado a memoria. Dúcias de veciños e veciñas acudiron a este chamado, concentrándose este sábado fronte ao vello cárcere para demandar que se repoña a bandeira con ese lema Candia Trileira, repón a bandeira, lemas coreados polos asistentes a esta protesta. Pois ben, así, efectivamente, como ti o apuntabas, Pablo, un xesto simbólico que amosa o lado máis vil e noxento, ridiculizando a milleiros de palestinos asasinados polo Estado de Israel. Ao redor dunhas 75.000 persoas asasinadas, se calcula, das cales 30.000 son crianzas. Non merecerían todos eles o noso recoñecemento e que non se lles esqueza, e por tanto manter esa bandeira no vello cárcere, verdade?
2: Pois sí, hai protestas, varias protestas agora pola retirada da bandeira. Houve previamente protestas por esta moción de censuras que non está apoiada ampliamente polo povo. Sí que hai que decir que Elena Candia tiña os resultados no que lle facía falta simplemente o concelleiro, non tuvo máis resultados, nin nestas nin nas anteriores, pero bueno, a lei ou a forma de proceder da política é así, se non tes a maioría absoluta, neste caso conseguí unha, xa digo, comprando, porque podes decir abertamente, comprando a unha persoa, e efectivamente falamos da bandeira, unha bandeira donde, bueno, desgraciadamente no contexto internacional, xa non somente se Gaza, agora o sur do Líbano está sufrindo esa gran masacre de Israel, que de feito comentaban, a verdade que non o mirei, pero comentaban que en certas aplicacións Israel borrou completamente o nome de aldeas e de povos do sur do Líbano, para que, como aquelo de que si non o vese, que non existe.
1: Si non, exacto, si non aparece, que non existe.
2: Efectivamente.
1: Por tanto, de alguna maneira, ninguén pode reclamar, é terrible. Pois ben, seguimos en Galiza, porque sei que, Pablo, tú tamén estiveches de alguna maneira ollando para as novas que saíron esta semana sobre a cuestión da atención primaria e como a Xunta de Galiza ten atención primaria ali no territorio galego, non?
2: Abandonada, completamente abandonada. Falamos de datos, digamos, bastante objetivos, da estatística de gasto sanitario, que fai unha visión da sanidade a nivel do Estado en xeral. E ven a dicir pois que o orzamento da Xunta de Galicia en gasto de primaria é un 12,3%. Moi, bastante por debaixo da media estatal, que é dun 13,9%. falamos de casi 2 puntos e, dende logo, moi fora de outras comunidades como a Rioxa, que ten un 17,8%, Andalucía un 16,3%, ou mesmo Castela e León, que ten unha población envellecida e ten unha dispersión moi similar a galega, que está nun 15%. Dende logo, non chega ni moito menos a recomendación da Organización Mundial da Saúde, que di que un 25% ten que ir a atención primaria, e falamos, onde van estes cartos? Pois desvíanse moitos a atención hospitalaria, que é distinta da primaria. Sin embargo, claro, na atención hospitalaria tamén temos unha lista de agarda, non tan alta como a da primaria, porque ten un sistema diferente de catalogar, e sí que existen estas que se chaman listas do caixón. Chamanche, si ti dis que ese día non podes, xa pasas como que non estás en agarda, sino que pasas a unha segunda lista. Isto non pasa na primaria.
1: E así de alguna maneira, digamos que maquillan, ¿no? Fan maquillaxe das listas.
2: Temos,
1: ¿no?
2: A Xunta de Galicia ten un rato, no Sergas, ten un ratios moi bos, ou eso que presentan, pero na realidade a lista de agarda no sector hospitalario é alto, é moi alto. Pois na primaria aínda é maior, e hai un desvío, isto o está dicindo tamén o Consello de Contas, de fondos, que non é totalmente neto, é dicir, parte vai para a hospitalaria, pero outra parte desaparece e vai para outros sectores que todavía se teñen que investigar. Que xera isto? Pois protestas. Estamos vivindo protestas por atención primaria en moitos sitios. Neste caso, a urxencia está no Barbanza. No Barbanza, de feito, hubo unha reunión para evitar unha manifestación, posto que a lista de agarda están chegando a niveis nunca vistos. Dende logo, a sanidade é algo que lle preocupa moito o povo, e a Xunta de Galicia non está facendo nada, nin por melloralo, nin siquiera por atender certas circunscricións onde, xa digo, a sanidade está caendo moitísimo.
1: Esa é, de alguna maneira, a realidade da xestión da Xunta de Galiza con rueda a fronte, poñendo en nos últimos postos de investimento a esa atención primaria, que, como decimos, tería que ser a fronte primeira e a bandeira, que se queda prácticamente con un 12% do investimento, cando que noutros territorios mesmo gobernados polo Partido Popular pois ten 5 e 6 puntos máis. Dende logo que moita xente que coñecemos do territorio en Galicia, que cando quere pedir unha cita ou pide unha cita, pois danlle para citas, determinadas especialidades son semanas, meses para que che dean unha cita, xa non digamos efectivamente, digamos o que o propio médico de cabeceira, que ás veces son 15 días, non? Temos entendido, non? Hai agardas hasta de 15 días para que che atenda o teu médico de cabeceira, pero no caso das especialidades eso vaise a semanas e meses, non?
2: Sí, hai un apoio moi forte das urxencias. Lembremos, o colectivo médico tamén estivo protestando porque nas novas normas estrictas que sacaron fai 15 días, a semana pasada fai 15 días, decían que os centros médicos abrirán o sábado pola mañán con mesmo persoal aumentando as cartillas, entonces pois tamén están un pouco en pé de guerra, non somente os médicos, sino tamén o sector de enfermeiras e o sector de celadores e auxiliares. Máis atención, menos recursos e claro, y con máis horas de atención, pois están protestando porque a situación non vai a mellor.
1: Pois escoitade, si botamos unha ollada internacional dende o punto de vista galego e que de alguna maneira tamén podemos vencellar con Galiza, temos que irnos a eses resultados que se deron nas eleccións no Reino Unido, onde o soberanismo fixo historia en Gales e Escocia ao facerse cos executivos de ambos os dous países. Xornada histórica, sen ningún tipo de dúbida, para un soberanismo galés que, case con total seguridade, hase facer co liderado do executivo por primeira vez na súa historia. Non menos importante a vitoria clara dun partido nacional escocés que xa gañara en anteriores comicios, pero que consegue superar a crise tras a renuncia da súa anterior líder Nicola Sturgeon. Falamos, pois, Pablo, de que hai dous países, dúas nacións dentro do Reino Unido, unha delas a escocesa, de alguna maneira xa ben consolidada dentro do punto de vista soberanista, pero unha que se incorpora, que era a galesa, con ese partido Plaimsinnru, que por primeira vez vai ser capaz de dirixir o executivo, digamos, dese goberno regional, non?
2: Bueno, todo apunta que sí, por unha sinxela razón, e é que a nivel xeral a caída máis grande é do laborismo. O laborismo xa estaba recoñecendo a derrota antes de que a xente empezara a votar, porque xa todas as enquisas daban pois, un partido a dereita populista, un resultado bastante bo. E neste caso, Plaimsinnru, pois posiblemente acade porque somente cas nove actas do Partido Laborista daríalle para ter unha absoluta, e o Partido Laborista o que quere evitar a toda costa é que goberne a dereita e sobre todo Reform UK, que son, xa digo, os laboristas de Farnham. E posiblemente teña un resultado moi bo, que xa viña tamén de atrás, xa nas últimas eleccións tuveron unha mellora moi importante, pero bueno, desta volta é a primeira vez que posiblemente teñamos tanto en Escocia como en Gales dous gobernos nacionalistas a dirixir o país. A ver, a nivel central, como está a cousa. De momento, o primeiro ministro dixo que non ia dimitir, laborista, pero varios dos seus ministros sí que perderon a súa acta. Non van a ter representación dentro da Cámara.
1: O Iches, o Plaimsinnru pode ser de alguna maneira o espello do Bloque Nacionalista Galego, non? Porque un partido, imagínate, digamos dunha longa trayectoria, pero que levaba como 70, 80 anos sin poder gobernar, non? Sería o que de alguna maneira podería lle acontecer ao BNG en caso de que o Partido Popular perdese a súa maioría absoluta en Galiza, cousa que está por ver nas autonómicas dentro de 2 anos, se non estou entrabucado, non? No 28 sería, me
2: parece. Sería especular, dende logo, pero sí que é verdade que as eleccións, os resultados das últimas eleccións na Galiza son semellantes, son millores os que estivo Plaimsinnru nas anteriores, onde, bueno, agora cun pequeno apoio dos laboristas, 9 actas, falamos, do Partido Laborista simplemente faría lle falta, levaría a gobernar. E o Bloque, agora mesmo somente podemos manexar enquisas, hai enquisas de todas as cores, pero sí que vemos que o PP está un pouco subindo o tono con respecto ao Bloque. Até agora ainda seguía con o Goberno Central, agora xa a pouco de ano e pico das eleccións galegas comeza xa a disparar contra o Bloque, e eso é porque seguramente nas enquisas internas o resultado están a dicir que se podría pasar o mesmo, que cun pequeno apoio do Partido Socialista, que tampouco é que este levantando moita cabeza Besteiro, non está facendo ese milagre do que se agardaba, faría que o nacionalismo acadara pois por primeira vez a Xunta de Galicia e poder gobernar ca súas ideas e ca súa forma de pensar.
1: Pois ben, todo eso e moito máis aquí no Galiza Algo Máis. Escoitaremos as fillas de Casandra Tanxugueiras, quen é a que canta, e despois falaremos dese festival Primavera Son Galego que vai ter lugar na cidade de Barcelona o sábado vindeiro 16 de maio no barrio de Gracia. Para isto falaremos con Anxo Baranga, promotor director de Furafollas, da agrupación teatral Furafollas, que é unha das impulsoras deste Primavera Son. Tanxugueiras, fillas, quen é a que canta?

0: Vamos,
1: Ven, ven,
0: qué
1: hoy
0: tarde galega que temos hoxe, eh.
1: tenemos una tarde de choiva que esperemos que non sexa a tarde do sábado vindeiro.
0: Non, seguro, está chovendo esta tarde porque a que ven non toca, entonces vaise compensando, ¿sabes? Está todo calculado.
1: Eso é. Oíches, chega ese primavera son unha vez máis aquí al barrio de Gracia da Mao da CGB. Xa
0: Sí.
1: cantos son? Non levo por conta.
0: Pois, bueno, está na Asamblea Cultural Galega de Barcelona, facíase na época de cando se facía o Magosto, chamábamoslle o aniversario, non?
1: Ajá.
0: Era uno desde o orixen da CGB, xa teremos, ahora pillasme así, debemos ter 15 ou 16 anos a CGB, e cada ano se fai que se facía outras veces facíase fora de Barcelona, chegou a facer nas Planas, ali en San Vicent dels Horts, despois aquí na Plaza Joanic, desde aí xa, non sei, 5 ou 6 anos, máis ou menos, decidiuse cambiar de que era, porque no, cando é no agosto hai máis posibilidades de que chova.
1: Claro, claro, claro.
0: Fai máis frío, aunque, bueno, entonces fíxose para que coincidiera cas letras galegas. Entonces sempre antes ou despois das letras galegas, depende do calendario, pois faise agora pois en maio, en o 16, a veces o ano pasado coincidiu co mismo 17 das letras galegas e fixo, digamos, o primavera son.
1: Claro,
0: E agora faise aquí.
1: Y este ano cadra de maravilla porque tamén cadra o día xusto antes das letras galegas, 16 de
0: Exacto, exacto.
1: maio, sábado,
0: Exacto.
1: Primavera son, y todo comeza ás 12 da mañá en esa
0: Exacto,
1: plaza, a la plaza del Poble Gitano de
0: sí.
1: Gràcia, cunha ludoteca, non? É festa dos maios.
0: Sí, en ludoteca, digamos, é unha sección da CGB que donde se xuntan todos os pais e nais que viven en Barcelona e lle falan os fillos en galego. Entón, aí xuntámonos e facemos, pois, cada 3 meses ou así, facemos unha festa. Este ano facemos isto, preparamos os maios, e iso, ás 12 do mediodía, todas as nenas e nenos que hai en Barcelona queren disfrutar dos maios, facemos aí, cantamos ao redor do maio que faremos, e pois, bueno, esa estrutura de vexetal que se fai, cántanse, recítanse poesías tanto de Begoña Camaño, textos de Begoña Camaño, e textos tamén de Olga Novo, que as Letras Galegas Vivas, que fixamos, celebramos este ano, que homenaxeamos a Olga Novo, pero tamén a Begoña Camaño, que son as letras galegas, digamos, clásicas. Entonces é iso, a primeira hora, facer o maio, e cantar e bailar ao redor do maio, cantando cancións pois tradicionais, e poesías, e recitando poesías. É moi bonito, a verdade que é un momento moi chulo.
1: Despois aparece por aquí a un bingo musical, un xantar, e precisamente ás 3:30 actuades vos, os Furafollas,
0: Ah,
1: en
0: sí.
1: homenaxe a Begoña Camaño, que é a quen se lle dedica o Día das Letras Galegas este
0: Exacto,
1: ano, non?
0: sí. Facemos os Furafollas, desde que existimos, sempre lle dedicamos dunha maneira ou doutra, en maio dedicámoslle unha actuación, algo teatral, é sempre como unha especie de performance, a partir dos textos e a vida da persona que se dedican ás letras galegas. Este ano é Begoña Camaño, facemos, pois, a xente que viña a vernos ese día, a xente vai saber, se nunca leu nada de Begoña Camaño, se non sabe quen era, vai, desde logo, vai quedar ben enterada de quen foi que fixo, que publicou a Begoña Camaño. Facemos unhas pequenas obras de teatro das súas obras e tamén da súa propia vida. Desmenuzamos todo o personaxe que é Begoña Camaño, da importancia que tuvo e ten para a lingua galega e a cultura galega. E é realmente os propios Furafollas, cada vez que nos cae que facemos unha montaxe para un escritor ou escritor, nós mesmos, ao ter que investigar o personaxe, descubrimos tamén, nos enamorámonos cada ano da persona que se dedica ás letras
2: Unha
0: galegas.
2: cousa, unha cousa interactiva,
0: Sí.
2: tanto amosades como tamén descubrides vos, e unha cousa que a xente pode participar. E digo eu, a hora de participar, agardemos que a chuvia non sexa un impedimento, que sexa unha tarde galaica destas que escampa cando ten que
0: Sí,
2: escampar, porque
0: o sábado que ven xa pedimos que non chova,
2: Porque hai bastante

0: Hai un taller de iniciación ao baile galego, unha cousa moi interesante, antes da foliada, por si alguén non vai ca lección aprendida, pode ter pois uns pequenos avances de como facer, incorporarse despois de cheo a foliada e poder disfrutar.
1: Aí teremos a Esther facendo ese obradoiro de que é impresionante a cantidad de xente que se pon a bailar. E vai os primeiros puntos bailando. É moita xente, sí señor.
0: Porque eu estive en edicións pasadas e o primeiro que che din, non teñas vergoña. Bailes ben, bailes mal, acabarás bailando e acabarás seguindo o ritmo porque é imposible non seguilo.
1: Exacto. E non te preocupes que ninguén se vai fixar en ti, porque é tanta xente que está.
0: Efectivamente, na Praza do Pobo Xitano, en Gracia, e rematará despois con música, que non falte, e unha festa galega que non teña unha música de remate.
1: Ventura e a señora DJ que virán a facer, bueno, a tocar as súas pezas, a preparar. Moi chulo, a verdade é que é moi bonito todo o que... Xa, toda a xente que veñades, verás como vades disfrutar, de verdade. A biblioteca Sabela da Braña teremos unha mesa onde poñeremos os libros e onde convidamos a xente que voten polas letras galegas vivas que queren para o ano que ven. Uh-huh. Que xa se empeza a primeira votación, sale desde a xente desde os lectores, aí sale a solicitud para quen queremos que sigan letras galegas o ano que ven. Entonces aí que empeza, digamos, a selección. Estamos buscando xa o xurado, pero aí empezan xa, salen de aí, da outra vez saíron 30 personas da que saliu seleccionada Olga Novo. É moi chulo, e aí hai unhas letras, hai unha mesa con libros donde a xente que vota e tal poden pedir o seu libro e vanse a levar para casa un libro de regalo, quero dicir, de sí, non terán problema. A Biblioteca Sabela da Braña vai entregar un libro á persona que vota e participa na escolla da persona que vamos a que seleccionaremos para as Letras Galegas Vivas, sí.
2: Unha iniciativa de Letras Galegas Vivas que vaise consolidando ano tras ano e que de algunha maneira pois tamén, como decíades, traedes a figuras senlleiras e significativos. Imaginaos Olga Novo, que é Premio Nacional de Poesía 2020, ten todo o estado con ese felicidade, e unha poeta de primeira magnitude, non? Que bueno, tivemos a oportunidade de gozar dela aquí na biblioteca Sabela Labraña.
1: Que momentos máis emocionantes, verdad? Hostia, que bonito foi todo isto. Jesús, realmente moi moi ben, moi. Bueno, non sei que salida o ano que ve, pero xa o outro ano fora Margarita Ledo Andión, que, Dios mío, que cousa ben, moi ben. A verdade é que é moi chulo. Temos que disfrutar dos nosos artistas cando están vivos.
2: Claro, claro.
1: Tamén dos que... Tamén hai que recuperar a memoria dos que morreron, pero tamén dos que están vivos hai que acordarse deles, senón estamos perdidos.
2: Bueno, pois temos que facer un chamamento a todos os ointes de que nos escoitan, dende onde nos escoiten, para decirles que o sábado vindeiro teñen esa cita das 6 de maio a la plaza del Pobla Gitano, que eso encomezará ás 12 da mañá, pero que se mantén pois hasta as 10 da noite. Señora DJ, supoño que remata ás 12 da noite ou por aí, ¿no?
1: Hasta as 12 da noite, todo día aí con nosa familia gitana, que dende logo é un descubrimento a esta praza, que a xente, bueno, temos aí o Ricardeta, noso amigo, o líder aí dos gitanos de Gracia, meca. De verdade, que maravilla.
2: Que digamos que é unha persoa que está moi abertos a que haxa, bueno, esa celebración galega aí, bueno, con eles, ¿no?
1: Pero non sabes tú, chamounos antes de empezar a traballar a preparar a festa, xa nos chamou Ricardet e dixo: "Bueno, supoño que vides este ano tamén. Se tedes algún problema, falai comigo antes e despois vamos ao distrito."
2: Claro, claro. Eso
1: moi bárbaro, moi bárbaro.
2: Eso tamén dá conta da boa relación, efectivamente, con este grupo de xente que habita en Gracia dende hai centos de anos. Oiches, bueno, e no xantar dixéronme que mesmo van a traer un polveiro de Galiza ou algo así, que haberá polvo,
1: bueno,
2: de...
1: En cada ano ven, digamos, o como se chama, non me acordo do nombre, pero ven un señor ven expresamente desde Lugo a traer un polvo, e fai un restaurante que montan aí destes de campaña, pero que fai unha comida moi rica. Bueno, a mí me gustaba moito. É verdad que é un pouco caro, pero porque é moi bon o que traen, eh? É un po... está... non che resulta caro porque é moita calidad, eh?
0: Directo da terra, directo da terra.
1: Totalmente.
0: Que hai que pagalo tamén.
1: Sí, sí, exactamente.
0: O sea, hai que levar gañas o vindeiro sábado e pouco máis.
1: Sí, exacto. Vas ter para comer, vas ter para disfrutar, cousas que disfrutar de música, de teatro, de poesía, para os nenos, para os máis grandes, para os máis pequenos, para toda a xente. De verdade que ya hai un espacio, a praza está bastante ben. Despois hai unhas rúas que non dá tanto sol, que seguro que vai facer moita sol, pero aí que están máis a sombra, e aí estaremos os Furapollas facendo o nosas performance de teatro con Begoña Camaño. Vai estar toda a plaza cuberta, van a aparecer uns periodistas, un grupo de periodistas simulando reporteiros de Furafollas TV, que estarán aí facendo simulando a Begoña Camaño, chamando a xente, intervindo, de facendo reporteiros de guerra en defensa da lingua, e facendo aí unha defensa moi chulo, xa verás, isto vive, a xente ten que vir, porque xa verá como vanlle quedar ganas de cando volve xa o ano que ven.
2: Eso é. Pois oíches, con esa quedamos, Anxo. A xente ten que vir o sábado vindeiro a Gracia, a la Plaza del Pobla Gitano, a esa primavera son, Letras bueno. Galegas 2026. Moitas gracias e boas tardes.
1: Moitas gracias a ti, a audiencia. Veña, un bico grande. Vale, hasta logo.
2: Bico, hasta logo. Imos escoitar a Stanxugueiras, Figa, e volvemos co Deporte Galego.

0: De Volta no Galiza algo máis, o Deporte Galego da man de Toni. Toni, boas tardes.
1: Boas tardes, Suso, compañía de Pablo, que tal?
0: Ben, aquí estamos. Decíasnos agora a micro pechado xa da victoria onte do Depor, que fai que se, bueno, se manteña nesa segunda división, que é posición directa de ascenso a primeira, non?
1: Pois efectivamente, a xornada da fin de semana comprendo a branga o vendres, a partir do vendres, sábado, domingo e mesmo algúns partidos que se chaman o luns, e para algúns dos nosos equipos xa encetou a xornada onte, entre eles o Deportivo que xogaba ao seu partido correspondente á xornada 39, co cal quere decir que quedarán 4 a partir de agora para rematar o campeonato. Xogaba un partido moi difícil, moi complicado, posto que xogaba no novo Mirandilla, como lle chaman, como lle cambiaron o nome, diría que afortunadamente, o campo do Cádiz, porque aquero de Ramón de Carranza correspondía a un persoeiro nada exemplar, digamos, da época. Entón, pois, nese novo Mirandilla visitaba un Cádiz que estaba total e absolutamente necesitado da vitoria, posto que se está xogando non baixar precisamente a Primeira Federación. Era un partido a priori bastante complicado. Xa sabemos que ao longo da tempada o Deportivo tense desenvolvido moito mellor fora que en Riazor, en Liñas Xerais, é dicir, mantén un bo tono fora de Riazor. Gañou 0-1 con moitos apuros, faltaban 2 minutos, no minuto 88. O gol deuse a paradoxa, a circunstancia de que o marcou un gaditano de nome búlgaro, chamase Stoichkov, non? un xogador do Deportivo, dianteiro do Deportivo, que ademais tamén se daba outra coincidencia, outra circunstancia, peculiaridade, diríamos, de que hai 2 xornadas debutara no banquiño do Cádiz como adestrador Imanol Idiáquez, que foi precisamente o home que hai 2 tempadas subiu o Deportivo da Primeira Federación a Segunda División. Uh-huh. Bueno, a actualidade do Deportivo, por eso, é prácticamente ten todos os números para subir o Racing do Santander, e agora a loita parece ser que está principalmente entre o Almería e o Deportivo. Un Almería que evidentemente ten un orzamento moito maior que o Deportivo, está tempada, está en mans de capital árabe tamén e tal, e bueno, de algún xeito por aí pois temos un pouco de desavantaxe, non? Pero bueno, veremos, a ver, está facendo unha gran campaña, polo menos prácticamente, iso sí, os playoffs están asegurados, aínda que a todos nos gustaría que subira directamente. E outro resultado importante, moi moi importante, que se produxo onte tamén, na xornada de onte, e pasamos do fútbol ao baloncesto, estamos a falar da Primeira Federación. A Primeira Federación é a segunda categoría do baloncesto español. Xa podemos confirmar que o Obradoiro é novo equipo de ACB. Uh-huh. O Obradoiro que onte venceu na Fonte, no pabillón Fontes do Sar, ao Guipúzcoa por 85-68. Con esta vitoria, o Obradoiro matemáticamente xa é, porque ademais rematou onte a tempada regular, agora veñen os playoffs, o Obradoiro pois foi quen de quedar primeiro cun total de 28 vitorias.
2: É de lembrar, Toni, que foi o máis apretado, non é solamente en Compostela, na Coruña estaban moi pendentes, o Leima Coruña teñen o mesmo número de vitorias, tanto o Obradoiro como o Leima, e gaña os puntos o Obradoiro, que estará na ACB.
1: O tema é que o Leima Coruña foi quen prácticamente liderou a categoría durante toda a tempada. Fíxate que durante moitas xornadas se mantivo con unha soa derrota, e despois sufriu unha segunda en Palencia, e coido que fora. Bueno, a verdade é que ao final todo se decantou porque o Obradoiro, que acaba con 28-4, os números do Leima Coruña son os mesmos, 28 vitorias e 4 derrotas. Por que sube o Obradoiro? Bueno, porque no básquet averaxe particular, o Obradoiro gañou este básquet averaxe ao Leima, posto que gañou os 2 partidos, gañou en Santiago e gañou en Coruña. Polo tanto, esta é a razón pola cal o Obradoiro é novo equipo da ACB, e o Leima Coruña terá que xogar Os playoffs se comenzará xogando contra o Menorca con factor campo a favor a vindeira semana con cinco partidos ou mellor de cinco partidos, o primeiro que gañe tres pois pasará esa eliminatoria para xogar xa unha Final Four de catro equipos, lógicamente que o cuxo campeón pois levará ao segundo equipo a ACB. Unha ACB no que xa sabemos que está o Breogán, que aproveitando xa falar de baloncesto, xoga mañá ás 5 da tarde contra o Real Madrid, en Madrid, é unha misión absolutamente imposible, ten todos os números sobre o Gan de manter a categoría, está 4 puntos por enriba do descenso, pero quedan aínda 5 xornadas, 4 puntos, non, perdón, 4 partidos, pero quedan aínda 5 partidos, polo tanto, tampouco se ten que confiar. Parabéns, lóxicamente, para o Obradoiro e para o baloncesto galego que tamén por parte do Leima amosou bueno, un gran dominio desa segunda categoría, non? Uh-huh. Se vos parece, pasamos a primeira división do fútbol masculino no Metropolitano, hoxe ás 6:30 da tarde, Atlético de Madrid-Celta, o Atlético de Madrid, o equipo máis de moda nas últimas datas no que se refire ao fútbol español, máis de moda pola súa participación, e xa remate na súa participación na Champions League, que foi eliminado polo Arsenal, que vai se medir xa ao Celta sen ningún tipo, casi é un amigable para o Atlético de Madrid, para o Celta, bueno, con esas remotas posibilidades de xogar a vindeira tempada a Champions, pero sí de confirmar a súa posible participación na Euroleague, non en outro torneo europeo. Temos que decir que xa se confirmou o número de participantes en Champions League do fútbol español na vindeira tempada, que serán 5 grazas a clasificación do Rayo Vallecano para a final da Conference. Entón, iso quer dicir que o Celta, no caso de quedar quinto, lógicamente vai a 5 puntos do Betis no taboleiro, é moi difícil, pero polo menos estar aí para apretar ata o final. E a dúbida de cada semana, da que falamos cada semana, ou polo menos da que nomeamos cada semana, Iago Aspas, non sabemos se estará como xogador a vindeira tempada no Celta ou se estará como director deportivo. Veremos, a ver. No que se refire ao fútbol femenino, é totalmente rematado xa, rematada a tempada en canto a obxectivos para o Deportivo Abanca, non en canto ao número de partidos. Hoxe xógase a xornada 28, entre hoxe e mañá, vaya, son 30 xornadas, quedanlle pois este 2 partidos máis ao Deportivo, que visita hoxe a 6 da tarde Lezama para xogar contra o Athletic nun partido total e absolutamente intrascendente, que sirven estas derradeiras xornadas xa para ir despedindo a tempada e para ir despedindose tamén Fran Alonso, que non seguirá como adestrador do Deportivo na vindeira tempada. No que se refire xa eliminadas tamén as nosas, no que se refire ao baloncesto femenino na primeira categoría, tanto en sino cun papel moi destacable, eliminadas 2-0 en 2 partidos apretados contra o Valencia, e o Baxi Ferrol, que mantivo a categoría sen problemas. Pasamos ao balonmán, no que o Cangas, aí sí, está a xogar mañá contra o Bidasoa de Irún en Cangas, precisamente, quedan 3 xornadas, todos os partidos son vitais, o Cangas está 2 puntos, nada máis, por riba do descenso, e o que falamos do Cangas este ano, falámolo todos os anos, nas mesmas datas e nas mesmas xornadas. O Cangas, xa sabemos que nas últimas, se non me estou falando de memoria, pero se non me lembro mal, nas derradeiras 12, nas últimas 12 tempadas xogou 7-8 veces a promoción, é dicir, está totalmente afeito a moverse nestas augas perigosas da División de Honor da Asobal. En canto a Asobal femenina, en canto a competición femenina máxima do balonmán español, decir que o Porriño eliminou precisamente o Atlético Guardés, no que era o duelo entre as dúas, os dous equipos galegos. un porriño que se enfrontará o ver a ver en semifinais. Todos os prognósticos, lógicamente, están a favor das campeoas do equipo vasco. Polo que se refire ao Atlético Guardés, vai xogar, falaremos desto a vindeira semana, vai xogar contra a final da EAKF European Cup contra un equipo eslovaco de nome Michalovce. Xogará o 17 en Eslovaquia e o 24 en Aguarda, pero disso xa falaremos
0: estaremos pendentes desde logo dese encontro internacional das nosas por esa copa, non, europea.
1: É unha final europea para o balonmán galego, evidentemente.
0: Claro. Importantísimo,
1: non? O Porriño a pasada tempada e como xa xogou o Baxi Ferrol en baloncesto tamén a pasada tempada.
0: Pois estaremos así pendentes, Toni, porque xa non temos tempo para máis. Temos que despedir o programa. Moitas gracias, Toni Cotado, por traernos o deporte galego. Boas tardes.
1: Grazas a vos, boa tarde, unha aperta.
0: Pois ben, Pablo, xa vamos rematando con Terra de Fondo e convidar os ointes a que se acheguen o sábado vindeiro al Firantitach tamén, que faremos o programa de Galiza Algo Máis dende a Rúa de Sanz a partir das 4 da tarde.
2: Poderán vernos non somente por YouTube, como sí que poden veros, sino tamén en persoa.
0: Eso é, estaremos aí a partir das 4 da tarde e tamén que se pasen efectivamente polo Primavera Son en Albarri de Gracia, a la Pasa del Poble Gitano. Nada máis, Pablo, boas tardes.
2: Boas tardes
0: a todos os ointes de ICA. Semana vindeira desde el Fira Entitats, marchamos con Terra.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Xa fomos vendo co avance da tarde como quedamos con tempo máis seco, estable, apertura de claros e xa para mañán quedar con unha xornada plenamente anticiclónica. Arrancaremos o día con algunha nube baixa, pero a tendencia é quedar cos ceos pouco nubosos ou despexados. Os ventos soprarán frouxos de compoñente sur pola mañán, virando a compoñente norte pola tarde e as temperaturas xa en valores bastante máis agradables. Estaremos con máximas arredor dos 22-23 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Despois das chuvias da mañán, pouco a pouco co avance da tarde estamos vendo como desaparecen as precipitacións e mesmo da tempo a que se vayan abrindo algúns claros, xa entrando nunha tendencia a tempo máis seco. Así estaremos mañá mércores, comezaremos a día con bancos de néboa para despois quedar cos ceos pouco nubosos ou despexados. O vento soprará frouxo de compoñente sur, axudará a impulsar aire cálido e, polo tanto, notaremos un aumento significativo das temperaturas máximas con xistros en xeral entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica.
2: Cada día máis persoas escuchan Cuac FM 103.4.
3: Hola, soy una butarda y escucho Cuac FM.
4: Soy el príncipe de Bekeler. Yo también escucho Cuac FM.
5: Soy un gremlin perdido. También escucho Cuac FM.
6: Cuac FM, 103.4.
7: Cuidado conmigo, que estoy muy loca.
8: Eso lo digas por ti.
9: Cuac, cuac.

0: Moi boa tarde, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigorosísimo directo todos os martes, son as 7 da tarde. Estamos aquí hoxe no estudio Rafael Arvada de Cuac FM a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo e a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: Para os que non nos podes escoitar en directo ou non podes quedar todo o programa, temos todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com. Tamén podedes escoitar este episodio xusto cando remate esta emisión aí sobre as 8 da tarde na aplicación de Cuac FM e tamén na redifusión desta emisora, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 10 da noite e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook, ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
0: Pois un día máis, hoxe xa case un día de verán, estamos a 20 e pico graus, imos cara a lona procura desta fantástica aventura cultural. Hoxe temos nos controis técnicos a David Rey e Roberto Catoira, e aquí, como decíamos, no estudio Rafael Arvada da Zapateira, Naza Roca
1: e Miguel Anxo Facal.

0: Este é o episodio número 533. Hoxe estará connosco Afonso Becerra, director da revista digital de teatro RGT. Falaremos tamén das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. E, ademais, hoxe quedounos un programa moi teatral porque teremos tamén sección de teatro. Falaremos con Manuel Xestoso, que é o noso correspondente habitual de teatro, que nos revisita pois despois de algún tempo que sen facelo, xa botábamos de menos.
1: En canto á música de hoxe, falamos de teatro, e nas axendas mencionarase unha obra da compañía Berrobambán. Pode ser unha boa ocasión para lembrar a impactante banda sonora da obra de teatro Pressing Catch, que esa mesma compañía puxo sobre as táboas hai uns anos. Presentamos vos a primeira peza de hoxe titulada Electronic Cow, a cargo de Soyuz Sound System e Tini Templado.
2: Donas e cabaleiros, Berrobambán presenta unha historia de violencia. O drama do cuadrilátero chega

0: Pois veña, comezamos outro episodio máis de Recendo, como sempre coas nosas axendas. Teremos vos todo o que vai pasar esta semana na Coruña e máis aló. E comezamos pola da nosa agrupación. O mércores 20 terá lugar o terceiro encontro do ciclo Pensando Futuro coa intervención de María José Piñeira, profesora de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela, baixo título Entre vivir e visitar o reto urbano do turismo. A conferencia analizará a relación entre turismo e cidade, atendendo tanto os impactos da presión turística como as oportunidades de dinamización e mellora dos servizos. Será a 7:30 no noso local.
1: E o xoves 21 acollemos a proxección do documental Regueifando con Prácer, seguida dun coloquio coas súas protagonistas. Contaremos con Raquel Adoallo, unha das impulsoras do documental xunto coa socióloga e terapeuta María García, señora Placerful, e con Alba María, regueifeira e docente, que tamén participa no documental, que é unha proposta que celebra a regueifa e o prácer como ferramentas de transformación social. Será a 7:30 no noso local.
0: O sábado 23 teremos unha performance titulada Como peixe fora da auga, coa performer e artista visual Ana Gesto. É unha actividade feita en colaboración coa asociación AIS no Festival Resis e será ás 20 horas no Aquarium.
1: E o próximo lunes 25 teremos connosco a Baia Mahmoud Abba para falarnos do culturicidio no Sáhara Occidental. Cando en 1976 Marrocos ocupou o Sáhara Occidental, iniciou tamén un proceso deliberado de anulación da cultura saharaui, coa lingua hasanía como símbolo maior da súa identidade. Baia Mahmoud Abba é doutor en Antropoloxía Social e profesor honorario da Universidade Autónoma de Madrid, ensaísta, poeta e narrador. Será ás 8 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.

0: Imos agora coa Xenda da Coruña, comezamos polo oído audiovisual. Na Filmoteca de Galiza está rematando o ciclo dedicado ao director alemán Rainer Werner Fassbinder, no que mañá mércores ás 20:30 horas, ás 8:30, podedes ver O matrimonio de María Braun. Tamén destacamos que o xoves 21 ás 6 proxectan Pendarapín, a historia silenciada do pobo xitano.
1: Imos agora coas artes escénicas. A fantástica compañía Sarabela presenta Made in Galicia, a versión teatral da famosa obra de Sechu Sende, cun espectáculo áxil, alegre e combativo que busca conectar coas persoas espectadoras e rescatar o sentimento de comunidade orgullosa do noso. Será o venres 22 ás 8:30 no Fórum Metropolitano.
0: E a compañía coruñesa Os Náufragos, que visitou recendo non hai moito tempo, escenifica a peza 20, unha actividade teatral con percorridos escénicos na Casa Museo Picasso. Será o sábado do 23, con pases ás 11 e ás 18 horas.
1: De forma análoga, poderedes asistir a un espectáculo de escape room dramatizado con María Pita, no que a heroína interactuará cos participantes. A estrutura proposta lúdico-didáctica presentarase en formato gamer. Será o sábado 23, con pases ás 12 e ás 6 da tarde, na Casa Museo de María Pita, na Rúa Ferreirías, na Cidade Bella.
0: O grupo de teatro da Asociación de Maior Crea presenta a súa última obra titulada Quen carallo matou a Suso, que semella unha intriga do estilo das que escribía Agatha Christie. Será o sábado 23, ás 8:15, no Fórum Metropolitano.
1: A obra Sabes que as flores de plástico nunca viviron non, si? Escrita por Mireia Gabilondo, é unha coproducción do Centro Dramático Nacional e Tantaca Teatro A, que xunto a varias personaxes con moi... que xunta a varios personaxes con moitos problemas. Podedes vela o venres 22 e o sábado 23 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
0: Falamos agora de música. Nunca está de máis ir a un novo concerto acústico de Silvia Penide, que cultiva un pop de autor íntimo e directo, con letras moi conectadas á emoción e ao social. Toca o sábado 23 ás 7 na Casa Museo Casares Quiroga.
1: E chega unha nova cita do ciclo Maio Jazz, co concerto titulado Pausa, do quinteto liderado por Hilario Rodeiro. Toca o sábado 23 ás 8 no Teatro Colón.
0: E o grupo coruñés Os Platinos fan un concerto moi especial en colaboración coa banda de música de Abegondo, creando un percorrido máxico pola música dos anos 60, 70, 80 e 90. Tocan o mércores 20 ás 8 no Teatro Colón con entrada de balde.
1: A Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por Deliana Lazarova, interpreta un programa con pezas de Mozart e Bela Bartók. Tocan o venres 22 e o sábado 23 ás 8 no Pazo da Ópera.
0: Imos agora a falarvos de exposicións, porque Nós Somos Elas é unha exposición con 24 retratos de mulleres seleccionados do Arquivo Fotográfico Vidal, acompañadas por textos escritos por poetas actuais. Pode verse no Ágora dende o pasado día 12 ata o vindeiro 30 de maio. Xusto hoxe, ademais, martes 19 ás 7:30, dentro de nada, 15 minutiños, haberá unha visita guiada a cargo de María Xosé Bravo.
1: E rematamos a Xenda da Coruña cos museos. Este vindeiro sábado 23 de maio é o Día Internacional dos Museos, que se celebrará con especial énfase no Museo Arqueolóxico Castelo de San Antón. Haberá obradoiros infantiles e para adultos e visitas guiadas tanto ao castelo como ao Castro del Viña ao longo de todo o día.

0: E comezamos agora o noso tempo semanal para falar de outras cousas que se fan por aí adiante neste país. Comezamos por Ferrol. A directora Zoe Cenidoi dirixe a Real Filarmonía de Galiza cun programa que contén pezas da compositora sueca Brita Birston, de Johann Nepomuk Hummel, considerado un neno prodixio como Mozart, e de Arthur Honegger. Tocan o venres 22 ás 8:30 no Auditorio de Ferrol.
1: En Lugo celébrase a primeira edición do Riot Galiza Fest, unha gran cita para a escena punk e derivacións en Galicia, e que contará con bandas internacionais e locais como The Toy Dolls, Perkele, Lion's Law, Misconduct, Pigs Parliament e a formación galega True Mountains, ademais do DJ Jordi Pánico. Será o venres 22 e o sábado 23 no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo,
0: onde tamén van estar de festa en Ourense. O Ouren Sound Fest regresa aos días 22, 23 e 24 de maio de 2026, celebrándose esta vez na piscina do Parque Tecnolóxico de Pereiro de Aguiar, a un paso da capital ourensa. O cartel está formado por Duncan Du, Iván Ferreiro, La Moda, Siloé, Marlon, Niña Polaca, Carlos Ares, Alcalá Norte, Fontán, La Duendeneta e Esbián. Non sei se hai algún galego, parece que non.
1: Sí, Carlos Ares. Carlos Ares. En Pontevedra, Camerata Arben ofrecerá un concerto adicado a Mozart, que contará coa participación de Francisco Javier Morgade do Baño como director e solista de clarinete. Será o mércores 20 ás 8:30 no Auditorio da Fundación.
0: E o Salón Teatro acolle do 22 ao 24, sempre ás 6, a obra Somos Monstros, unha coproducción do Centro Dramático Galego e Berro Bambán, baseada na obra de Paula Carballeira, Premio Nacional de Literatura Dramática 2023.
1: En Vigo, Davide Salvado presenta o seu novo disco titulado Permitadeus, en Vigo, con cancións de raíz e letras de Manuel Cortesano. Será o xoves 21 ás 8:30 no Teatro da Fundación.
0: Oximonos a Burela, porque ali Territorio Regueifa é un espectáculo de humor, música e improvisación no que dous regueifeiros e unha regueifeira introducennos na arte da regueifa, as súas orixes, a súa evolución e a súa vixencia na actualidade. É un espectáculo de Ainé en coprodución co Centro Dramático Galego e o Fiote Carballo, no que actúan Lupe Blanco, Manolo Maseda e Josiño da Teixeira. Será o sábado 23 ás 8:30 na Casa da Cultura.

0: pois pasada a resaca das letras galegas en Recendo, esta tarde imos falar do teatro galego. Esta vez non imos ter unha compañía de teatro connosco, aínda que sabedes que periódicamente visitanos algunha. Esta vez imos falar cun dos responsáveis de RGT, a Revista Galega de Teatro. Se sodes amantes do teatro feito no noso país, saberedes que este é o medio de referencia para estar ao día do que sucede na escena galega, así como unha fonte inesgotable de textos dramáticos en galego e portugués. Non só de autores galegos, senón tamén de autores universais e contemporáneos. Deste xeito, RGT non só informa e difunde, senón que tamén actúa como salvagarda do patrimonio dramático galego.
1: As orixes de RGT están no Boletín de Información Teatral da Escola Dramática Galega, que foi editado por primeira vez no ano 83, polo que estamos diante dunha publicación con máis de 40 anos de historia. Este boletín, editado pola sección viguesa da Escola, foi mutando dende ser unha publicación de 8 páxinas ata ser a Revista Galega de Teatro, sen perder de vista o seu obxectivo fundacional, que non é outro que contribuir á normalización da escena teatral en galego. Para iso, a publicación conta con diferentes seccións que van dende a actualidade, a opinión, entrevistas, críticas, unha sección dedicada ao teatro amador e outra dedicada ao colectivo LGTBIQ. RGT é tamén unha publicación fundamental digital que recibe actualización todas as semanas, pero que tamén edita dous números semestrais dedicados ao ano, aos cales vos podedes suscribir.
0: Como xa dixemos, RGT tamén publica diferentes textos teatrais que podedes encontrar nos seus primeiros impresos. Entre os textos que publican é un que non pode faltar, que é o ganador do Premio Born de Teatro, un galardón anual convocado polo Cercle Artístic de la Ciudadela de Menorca, e que é un dos premios máis prestixiosos que se entregan no Estado español. Para contarnos máis sobre RGT, Revista Galega de Teatro, temos connosco ao seu director, o escritor e director teatral, Afonso Becerra. Moi boas tardes, Afonso. Gracias por acompañarnos esta tarde.
2: Boas tardes.
0: Bueno, para comezar, cando recordas cando foi a primeira vez que tiveches un exemplar de RGT nas mans?
2: Sí, sí que o recordo. Eu estaba estudando en Barcelona. Foi a principios deste século. A principios deste século, sí. Habrá 26 anos deso. Eu levo no Consello de Redacción, pois cando me viñen para aquí, que foi no curso 2005-2006, cando se abriu a Escola Superior de Arte Dramática de Galiza. Entón, viñemos para aquí un grupo de xente que andábamos emigrados, non porque aquí non houvese teatro, que había teatro, sino porque non había unha formación regulada. Entón, nos non queríamos, pois, eu que sei, estudiar filoloxía e facer teatro no noso tempo libre, pois nunha aula de teatro universitario ou tal. Iso non nos bastaba. Eu xa daquela, que estou falando principios dos 90, si, curso 91-92, cando empecé a estudiar teatro, ni siquiera era unha titulación equivalente a dunha licenciatura. Pero eso era o que menos nos importaba, porque un dos problemas da xente do teatro é o virus do teatro, é que é unha vocación. É como como teñas ese virus, dá igual o título. Non hai convenencia que valia.
1: Isto é como a radio.
2: Claro, pois é algo parecido, son cousas vocacionais. Entón, fixemos ese exilio, non? Moita xente, ou pouca, mellor dito, pouca xente fixo exilio para formarse rotundamente, digamos. E daquela eu xa seguía a Revista Galega de Teatro, igual que seguía a Nosa Terra, que era estaba suscrito, non estaba suscrito a RGT, a Revista Galega de Teatro, pero si sí a Nosa Terra, curiosamente.
0: Era doado naquel momento acceder a esta publicación, e máis se estabas en Barcelona?
2: Sí, porque estaba no Instituto del Teatro, na biblioteca. A Biblioteca do Instituto del Teatro leva subscrita moitísimos anos. Sí.
0: Como chegaches a ser director? Como foi ese dende 2005 que comezaches a colaborar con eles?
2: Esa pregunta de como cheguei a ser director é moi boa. Sabes por qué? Porque a resposta é porque non me quedou outro remedio.
0: Creo que soe pasar. Creo que soe pasar ás veces.
2: Eso foi porque non quedou outro remedio, non? Porque a Revista Galega de Teatro, desde as súas orixes, pois é un proxecto de voluntariado, non? de persoas que nos apaixonan as artes escénicas, aínda que se chama de teatro de todo o que pasa nun escenario, nun teatro que pode ser a rúa, pode ser unha praza. E a min gustame reivindicar eso, porque é unha revista realmente de artes escénicas que recolle tamén a danza contemporánea galega, o circo, a pouca ópera que se produce original en Galiza, que tamén se produce, non? Entón, en realidad é unha revista de artes escénicas, esta é unha aclaración xa antes de nada. E bueno, pois é eso, xente apaixonada que é consciente de que as artes escénicas son efémeras, e entón é máis importante pois que exista unha publicación que recolla testemunhos desa experiencia artística efémera, non? En fotografías, entrevistas, crónicas, críticas, pois cunha revista de escultura ou de pintura ou de arquitectura, porque a pintura pois tela aí, continúas tendo obxecto artístico. Pero as artes escénicas, as artes tamén chamadas artes vivas, pois vanse, non? E entón é moi importante a utopía de querer capturalas, non? De deixar pegadas desas experiencias nas que se inviste tanta ilusión e que forman parte do discurso cultural dun pobo. Unha parte fundamental, no caso de que García Lorca tivese un pouco de sentidiño e tivese razón. Cando sí. Decía que unha cultura sin un teatro, pois non era tal, non?
1: E ademais nun caso como o galego, que teño a sensación que o teatro está máis perto das nosas historias que, por exemplo, agora mesmo, esta é unha opinión moi persoal, que, por exemplo, o cinema, non? Dá má sensación de que o teatro conta realmente, o teatro galego últimamente está a contar máis as nosas historias que outra cousa. Pero dicías que ti antes foches o escritor da revista, despois pasaxe a ser director, como foi ese cambio? Que foi para ti persoalmente? Que sentiches?
2: A ver, si son sincero, eu prefería seguir estando no consello de redacción da revista que non ser o director, por unha razón moi simple, porque eu de maior quero ser libre. Entón, si eres director da revista, adquires un compromiso maior, e o compromiso réstache liberdade. O director da Revista Galega de Teatro debe, penso eu, estar o tanto máis ou menos, máis que menos, do que se estrea nas artes escénicas galegas, acudir a onde se lle chame, pero a persoa que hai aquí detrás do micrófono gustalle moito a liberdade. Cando eu estaba só no Consello de Redacción, pois podía ir ver só o que a mí me interesa como persoa, como creador, e ía só as cousas que me interesaban, escribía sobre o que me interesaba. Agora tamén o fago, pero o compromiso é maior.
1: E cando asumiches a dirección da publicación, houve algún obxectivo que te marcaras? Algo importante?
2: A ver, o máis básico era chegado un número 100, e a piques de cumplirse os 40 anos da revista, era que continuase a revista, non? Entón, ese era o obxectivo, facer que a revista continuase e que adquirise a calidade pois que teñen as artes escénicas de Galicia, non? Entonces, para min, por exemplo, era moi importante facer un esforzo e que a revista saíse en cor, que as imaxes e que a revista tamén tivese unha forma atractiva, que a forma falase tanto como a letra, como acontece realmente nas artes escénicas e sobre todo nas contemporáneas, na que a forma na forma substanciase, digamos, o contido, non? E elocuente en si mesma. Entón, para min era moi importante facer ese esforzo de conseguir unha revista de artes escénicas que entrase polos ollos. E iso supoñía un esforzo económico moi grande, porque a revista en papel, que é a xoia, digamos, non? Da República. A xoia da República, da RGT, é a revista en papel. E facer unha revista en papel dunhas 150 páxinas, dous números ao ano, a toda cor, pois é caro. Sí. E despois, ofrecer uns contidos

0: papel, que vamos ahora a sacar o número 111, pois fosen exclusivos e que, mentres tanto, a edición digital da rgt.gal, RGT cas nove letras, rgt.gal, pois que tivese outros contidos abertos. Entón, a revista digital ten máis peso a actualidade, noticias de estreas, axudas, becas, convocatorias. Tamén hai unha sección de crítica, os palcos LGTB, escena amadora, entrevistas, pero sobre todo o que máis peso ten no digital, digamos, é a actualidade e a opinión. Actualidade e opinión. Uh-huh. E no papel, eu esforceime moito, antes entraban como, eran 4 revistas ao ano, antes de que collera eu a dirección, e na sección de crítica, ao mellor, había pois 4 críticas, 3 críticas. Ahora en cada número salen unhas 30 ou 40 críticas. Entonces, a mí parecíame que era moi importante que fose unha revista de espectáculos. Intentar recoller dentro das nosas posibilidades a maioría de espectáculos que se estrean no primeiro semestre e logo no segundo semestre. Xa hai unha revista en papel por cada semestre, digamos.
1: Como dixemos antes na presentación, entón podemos decir que RGT é unha revista eminentemente digital. Non sei si cal foron os cambios que isto supuxo, tanto positivos como negativos, se os hai.
0: A revista digital botou un andar Manuel Xestoso, que foi, estivo na equipa de dirección antes ca min e ca Ana Abad, estivo Vanessa Sotelo, era directora, e Manuel Xestoso o subdirector. E foi Manuel Xestoso o que se lle ocorreu e o que botou o pé adiante, primeiro cun blog e despois xa ca rgt.gal. Entón, o feito de que exista a RGT digital, digamos que é un mérito de Manuel Xestoso, e é un mérito moi importante. Por que? Porque desde aí chegamos máis facilmente a todas partes, non? Como é evidente, porque a araña de Google, cando tú buscas pois Paula Carballeira, pois é difícil que non che vaya a algunha páxina de RGT, porque todas as súas estreas de espectáculos, todo o que estreou, están en RGT, están críticas, están entrevistas. Entón é moi difícil que a araña de Google, da multinacional, non lle faga un espazo a este recuncho do noroeste peninsular, non? E ese é un mérito de RGT.gal, iniciado por Manuel Xestoso, non? Que nos mantemos pois casi cada día. Si entras, vas ver que non hai unha actualización semanal, sino un diario.
1: Sí.
0: Non obstante, o peso máis grande para min é a revista en papel. Entón, eu non diría que é unha revista eminentemente digital, senón que é unha revista en papel, porque a revista en papel son 150 páxinas, por tanto, son 300 páxinas de artes escénicas ao ano. É un bo libro sacar cada ano 300 páxinas sobre artes escénicas,
1: pois sí,
0: máis 4 obras de teatro. Isto todo en papel, eh? 300 páxinas de artes escénicas e 4 pezas teatrais o ano. Non me parece pouco. No. Mentras que os contidos digitais son, cando estés en Word, é un folio. Son máis, son pa ler na pantalliña do teléfono móvil, entón xa sabedes, lecturas dun minuto, de 3 minutos, non é o mesmo.
2: E para manter todo, para encher de contido diariamente, como dis, a revista digital, canta xente forma parte ou colabora con RGT? Non sei se sodes os mesmos que traballades na parte digital e na parte física, ou como organizades o traballo?
0: Fundamentalmente, as persoas que estamos no núcleo forte somos dúas, que somos a Ana Abad, que é a subdirectora, que é dramaturga, tamén doutora en comunicación, ten moitas virtudes porque ela é xornalista, é doutora en comunicación e tamén fixo arte dramática, fixo na ESAT, foi alumna. Entón, ten, digamos, unha formación moi completa, controla moi ben todo o que é un medio de comunicación, non? Entón, Ana Abad é a que realmente fai

0: o traballo máis forte e o traballo máis estruturado e máis serio, Ana Abad de la Riva, desde a subdirección da revista. E logo eu marco un pouco as liñas e tamén traballo todo o que podo. Escribo moito, axudo a publicar notas de prensa. Logo, por exemplo, a sección da actualidade nos recibimos, todas as compañías de teatro, institucións, nos envían notas de prensa. Por Fundación Manuel María, todo o que estrean nos lo envían. Non? Entonces nos vamos recibindo iso, arreglamos, arranxamos un pouquinho a nota de prensa, se hai que arranxala ou retocarlle algo, se falta algunha imaxe, envías un mail pedindo, mira que nos falta unha imaxe horizontal para ilustrar a noticia, e damoslle adiante, non? Entón, a sección de actualidade, que basicamente son convocatorias, estreas, festivais, é moi áxil porque vamos recibindo notas de prensa e o que hai que facer, bueno, pues é aquelalas un pouco e publicalas, non? E por aí. E logo a revista en papel sí que temos un equipo moi nutrido, o Consello de Redacción, no que hai persoas pois especializadas en diferentes ámbitos, non? Tería que coller ora a revista para non esquecer ningún nome, pero bueno, pois poño o exemplo, Comba Campoy, pois é doutora, ten un doutoramento que fixo sobre a historia dos títeres e dos monicreques en Galicia, e hai xente pois de todos os ámbitos, do circo, da danza, do teatro de obxectos e monicreques, de todos os ámbitos. E despois non sempre buscamos, non? Pois, por exemplo, outro día vin que o director de Xerais escribía unha pequena notiña nas súas redes sociais sobre reconversión de ibuprofeno teatro, Fran, inmediatamente contactei con eles e dixen, ai que ben, un escritor escribindo sobre teatro, alonga un pouco máis isto que queremos ler o teatro a través da ollada dun poeta, dun escritor. Entón, eu estou sempre pescando, non? Pescando nas redes sociais, como teño linkeada a toda a xente que lle gustan as artes escénicas, van aparecendo. Calquera que comente un espectáculo e lle dé un pouco de xeito, xa vai ter unha mensaxe privada de Afonso Becerra invitando a escribir.
1: Recibides moita información de xente que quere que lle dé a descoberturas as súas representacións?
0: Sí, sí que recibimos, sí. E logo tamén convites para ir ás estreas e escribir sobre as estreas. O que pasa é que xa sabedes que en Galiza pues, estamos así como moi dispersos, non? Sí. E logo temos o atraco da AP9, claro, que nos corta un pouco as, non? E a veces non chegas a todas partes. Eu, ao final, son un profesor que dou clases, dou aulas de luns a venres. Entón,
2: creo que comentamos aquí nun programa, non sei se foi cando falamos do tren, que bonito sería poder ir ver unha obra de teatro, pois non sei, a calquera vila galega e poder regresar a tua casa en tren, non todo no mesmo día, cosa que agora é un pouco complicado, co que te dis, non? Hai moita programación, pero claro, desprazarnos pois é un problema, porque temos aí esa AP9 que non nos axuda moito.
0: Só hai un director artístico que tivo ollo para iso, que é Fran Núñez no Centro Dramático Galego, que vos falastedes antes, anunciastedes as funcións, ás 6 da tarde, son un acerto, porque colles o tren despois de comer desde Vigo, ou desde Coruña, ou desde donde esteas, non? Vas hasta Santiago, xa esas as 4, malo será que en 2 horas non chegues, non? E tes a función ás 6, que acaba ás 7:30, ou ás 8, sí, e ainda che dá tempo, a apañar o comboio e a volver. Entón, eso está moi ben. Nos outros teatros, claro, as funcións empezan ás 8, ás 8:30 ou ás 9, e xa terías pois que ficar na Coruña ou ficar en Lugo, ou xa non podes voltar, non?
1: Hamlet en Santiago, agora en maio, estaba ás 6, eu fun precisamente por iso, a vela ás 6, Hamlet. No, sí. En Santiago. Tes razón, a min estranárame ao horario, pero agora sí que o entendo e ten sentido, a verdade. Claro que podes retornar a túa cidade, pobo ou que sexa, sí.
0: Sí, é unha facilidade e é importante, porque ao final a maioría do teatro, non só do Centro Dramático Galego, é teatro público, pagámoslo todos, e entón, pois claro, ter que coller un coche, gastar non sei canto e contaminar, para ir ao teatro, bueno, pero e todo teatro en Galicia é público, porque ao final a maioría, a maior parte, como debe de ser, pois ten axudas públicas, como debe de ser, non? Uh-huh. Entón teria que ser todo máis accesible, non? Uh-huh. Pero bueno, ese é outro cantar. Eso dá para outros debates.
2: Alfonso, vamos a hacer un pequeniño alto nesta entrevista, porque hoxe, ademais, que xa o decíamos ao principio, temos un programa super teatral, temos tamén a sección de teatro a cargo do noso correspondente Manuel Xestoso, que xa está ao outro lado do teléfono, pero antes...
1: E que tamén un pouco homenaxe, xa que foi elo un dos pioneiros da revista.
2: Pois mira, temos aquí a dúas persoas
0: da digital totalmente
2: da, sí, casa, da casa da RGT. Presentamos a sintonía, adiante.
1: Falamos agora.

0: Manuel, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Os estabas escoitando, temos aquí unha voz coñecida, non?
1: Xa había tempo, sí, pero sí, aquí estamos outra vez.
0: Ben, pois falemos un poquinho máis de teatro, que nos contas ti?
1: Pois, non sei, quería vos falar de... Creo que se nos pasou o tempo para falar do Hamlet, é unha pena, porque unha das mellores montaxes que deu o teatro galego nos últimos anos.
0: Oh, pero pois, sí que hai outra montaxe... Temos aquí a nosa copresentadora
2: sí, fe,
0: Naza, que foi ver e dá fe.
2: Sí.
1: Sí, unha producción, bueno, non moi habitual no teatro galego. Pero temos outra que eu creo que paga a pena destacar pola actualidade do que fala, non? Que é a producción de Talía, Arturo Ull, O Ovo da Serpente, que dirixe Kiko Cadaval. Que, bueno, está baseada, é unha versión dunha peza de Bertolt Brecht, que, bueno, que Brecht escribe cando fose de Alemania, cando os nazis suben ao poder. Brecht quería contar como fora todo aquilo, no camiño de Sitges, no camiño dos Estados Unidos, ele escribe unha obra que sitúa no mundo dos gángsters, básicamente porque en aquel momento estaban de moda as películas de gángsters, tiñan moito público, e Brecht era un intelectual que non tiña nada de parvo e quería público tamén. Entón, bueno, digamos que ambientou todo aquilo, aquela explicación de como os nazis chegaran ao poder, nese ámbito do gangsterismo, das mafias que había no Chicago dos anos 20, dos anos 30, foi unha desilusión para él, porque en Estados Unidos ninguén se interesou pola obra, ¿no? Pero ahora non nos estreou, hasta despois de que él morrese, pero él, a partir de unha trama que trata de un mafioso que quere controlar o negocio da venda de coliflor mediante, sobre todo, a extorsión e a violencia, cando chega o momento, o que trataba de explicar era eso, o ascenso dos nazis ao poder en Alemania. Kiko Cadaval recolle eso, pero como as películas de cáncer xa non están de moda, ambientado nunha película de Kung Fu, básicamente. Toma de Brecht non a letra, senón o espíritu. Creo que explica moi ben como a ultradereita utiliza unha estrategia que é sustituir a realidade polo discurso. O discurso de que os inmigrantes nos quitan o traballo a pesar de que a realidade diga outra cousa, ¿no? Os nazis queiman o Reichstag, despois di que o queimaron os comunistas. E, curiosamente, ese discurso pasa a sustituir a realidade. É unha obra de teatro moi divertida. Kiko Cadaval, por suposto, creo que xa o coñecemos todos, e non deixa pasar a oportunidade de arrimarse ao humor popular, pero a través desa historia explican perfectamente cales son os mecanismos para que os fascismos ascendan sen que ninguén se lle resista. Non sei se ibas a preguntar algo.
0: Non, iba a decir que esta funa ver eu e concordo totalmente, é unha obraza, a verdade.
1: Sí, ademais, digamos que a realización Talía é unha compañía que habitualmente ten moita calidade en todo o que fai, estuda todo moi ben. E aquí, pois, bueno, realizou moi ben esa metáfora do comercio ou do libre mercado para explicar ese ascenso da ultradereita. Hai moitos guiños á realidade, moitas chiscadelas a personaxes como Milei ou como Trump.
0: Sí.
1: Tamén os podemos encontrar por estes lares, non é que sexan unha excepción, senón máis ben están se convertendo na norma, e máis ben o que está realizando é unha parábola que Brecht, tamén tendo precaución, non querendo que a xente perdese o fío, fai unha especie de paralelismo cronolóxico explicando cales son os episodios da subida do ascenso dos nazis ao poder en Alemania cos cos distintos sucesos que ocorren na trama da obra. Kiko o que fai, Kiko Cadaval o que fai, meter aí unhas cuñas de vídeo que efectivamente explican da mesma forma que o facía Brez cales son ese paralelismo. O que pasa que fai de unha estética moito máis pop e sin perder ocasión de meter un chiste, como é habitual en él, non? E aí é que digamos que hai un pouco está o que él chama o paradoxo do teatro político, non? Ser serios para ser divertidos e ser divertidos para ser serios. Creo que é unha obra moi recomendable e que ademais é un exponente de algo que está pasando agora mesmo no teatro galego, que é reflectir, falar do que está sucedendo e que me recorda un pouco a unha obra que se fixo hai un ano, dous anos, que dirixía Tita Sorel, que era Non pasarán, e que tamén un pouco estaba falando exactamente disso, non? De como a ultradereita aproveita pequenas estrategias de falar do común, de sustituir a realidade polo discurso para facerse co poder baixo unha apariencia de absoluta normalidade. Eu creo que é unha recomendación que pode pagar a pena, que ninguén se vai arrepentir de ir ao teatro para ver este res de Talía.
0: Pois sí, a verdade é que desde aquí recomendámola. E o outro día tamén vin un cartaz polas ruas da Coruña, creo que volve tamén a Coruña Iribarne, non sei se creo que era para fechar tamén o ciclo, creo que tamén falamos dela aquí neste programa en repetidas ocasións, eu non me canso de recomendala, así que vai a ver todo o mundo. Non sei se ti concordas.
1: Sí, creo que tal vez unha hora desde logo que non vou a decir un prodixio, pero desde logo tamén é unha producción a que non estamos afeitos, é unha coproducción co Centro Dramático Nacional, hai pasta, hai detrás, e claro, eso non sucede
0: habitualmente.
1: Quizáis é unha obra que ten un final un pouco apresurado, que merecería algo máis de pausa, pero que tamén, bueno, deita un pouco de luz sobre algunos episodios de un personaje que, de logo, a todos nos atinse, a todos os galegos nos atinse, ¿no?
0: Sí. Pois, Manuel Xestoso, moitísimas grazas e estamos encantados de volverte a escoitar de novo en Recendo.
2: Sí.
1: Pois aquí estamos.
2: Gracias. Boa tarde.
0: Hasta logo. E seguimos falando con Afonso Becerra, que é o director da revista digital de Teatro Reguete. Xusto agora nestes últimos minutos acabamos de mencionar varias obras: Hamlet, Iribarne, esta última que nos comentaba Manuel Xestoso. Vamos coa pregunta. Afonso, como ves a situación actual do teatro galego?
3: Pois eu vexo unha diversidade enorme, non? Vexo compañías privadas facendo músculo, non? Estas que citastedes, tanto Talía como Butaca Cero, son un exemplo, non? O Arturui ou O Ovo da Serpe de Talía é unha superproducción, como quen di, non? Sí. Iribarne de Butaca Cero, outra superproducción. Vale, que Iribarne ven ca coproducción do Centro Dramático, que a ver se lle van chamando estatal en vez de nacional, pero pues, bueno, sí. Como os premios, non? Paula Carballeira, Premio Nacional de Literatura Dramática, de que nación? Sí. Eu xa propuxen que tiña que ser premios estatais, Centro Dramático Estatal de Teatro. Pero seguimos así. Bueno, seguimos así. Entón, eu penso, volvendo ao fío, é que cada vez que tal, cada vez que o escuito, me ven aquí como unha...
0: Sí, encéntese.
3: Producese-me algo extraño, non? Hai algo aí extraño. Ben, hai moita diversidade e despois hai moito teatro que fica nas marxes, non? Uh-huh. Do que se fala menos e do que se escribe menos. Que esa tamén, por exemplo, é unha das miñas teimas na RGT. Que se hai un espectáculo de 15 minutos, que é unha xoia, pois que se escriban 5 páxinas. E se hai un espectáculo de 3 horas, que se escriba unha, non? Iso chamase discriminación positiva, non? Pois, un pouco vendo que non se trata, non, da magnitude do tempo, nin da produción, nin da duración, como se mide un objeto artístico, non? E hai moitísimas pérolas teatrais que se escapan, pois porque están un pouco, son flores que nacen nas cunetas, digamos. Mm. En Galiza hai moito, moito toxo e moita xesta no mundo do teatro, fora do xardín.
0: E hai que facer desbroce.
3: Non creo que haxa que facer desbroce, porque o que fai falta é máis programación, fai falta que eses teatros que se construíron con diñeiro público e do que sacaron, sobre todo os constructores, o maior beneficio, sí, pois que ahora realmente sean casas habitadas, non só un día ou dous a semana, sino, pois o mellor, eu que sei, de mércores a domingo, mércores, xoves, venres, sábado e domingo, que haxa funcións, polo menos nas cidades galegas, non?
0: Sí.
3: Que nas cidades galegas non haxa teatro un ou dous días, non?
0: Claro.
3: É que un mércores nunha cidade como Vigo, ou un xoves nunha cidade como Vigo, pois non podes ir ao teatro, e é unha cidade de 300.000 habitantes.
0: É que aquí, por exemplo, na Coruña, que supoño que en canto a programación nin está tan mal, pero claro, son só dous días, non? Moitas veces venres e sábado, a min pareceme pouco, concordo contigo niso, non? Sería interesante.
2: Coinciden ás veces
0: con outras
2: actividades, e tes que escoller.
3: Non se quere crear esa necesidade, quixose crear a necesidade dos teléfonos móviles, quixeronse crear outras necesidades, pero non a da cultura. Eso, pois, está nos afectando. Desa maneira está ben, porque así somos provincia, sabes? E sempre está ben ser provincia, non? Entón, é unha boa maneira de, sabes? Estou sendo moi irónico, non? Pero unha maneira, dicen, claro, é que un día e ao mellor non hai xente, se non creas a necesidade, se non lle faz publicidade, é a carioca co rabo na boca. Non funciona, non?
0: Entón, se non hai opción, a xente non vai, está claro.
3: Exacto. Pero o problema está dese lado. Está do lado da programación e dos auditorios municipais que pagamos todos, que son casas deshabitadas, que claro, só que un día ou dous a semana nas cidades.
0: E despois están fechados toda a semana.
3: Pois. E deshabitadas porque tampouco teñen residencias, nin coproducións, non están habitadas polos son teatros nos que non hai profesionais do teatro. Os profesionais do teatro andan buscando sitios para ensaiar por aí, andan medio escapados, non? No mundo da precariedade, mentras os teatros municipais que pagamos todos os cidadáns, pero tamén é verdade que os cidadáns tampouco reclamamos, non? Porque ao final, quenes nos gobernan, pois o que fan, o que elles pidamos un pouco, non? Pero tampouco non hai un asociacións de espectadores ou de cidadáns, non? Que reclamen iso.
2: Faltannos uns minutiños. Hai algunha pregunta que queda aí no tinteiro, así un pouco máis escabrosa, pero como conseguides os cartos para seguir publicando RGT?
3: Pois vendendo publicidade. Vendemos anuncios. Entonces temos publicidade de diferentes concellos que nos poñen anuncios, da propia Agadic nos pon anuncios, o Concello de Vigo, o Teatro Rosalía de Castro, Lugo, bueno, seguro que ahora se me esquecen, estarei metendo a pata, pero a revista faise con publicidade e co suscriptores, que son unos 300 suscriptores aprox. E basicamente, e despois os libros concorremos a axudas pois da Deputación de Pontevedra, axudas que hai para edición do libro, pero que é a revista e a páxina web é con anuncios de publicidade, mesmo se entrades en rgt.gal e des ver que saen diferentes pestanas de anuncios. Por tanto, a revista non ten ningunha subvención pública desde que eu a dirixo. Sí, os libros. Para os libros sí que temos pedido axudas á edición do libro. Pero a revista levo creo que 5 anos dirixíndoa e nunca tuvemos ninguna subvención.
2: Non hai moito compromiso político, entón, para promocionar o teatro galego?
3: Non a pedimos, nos, a subvención. Non sei, creo que a educación catalana miña me leva a iso, ¿no? A decir.
0: Pero esta pregunta tamén vai, supoño, por exemplo, estes días vin por aí nas redes, que, bueno, pois os medios en galegos precisamente son os que menos, os que escriben habitualmente en galego, son os que menos axudas reciben por parte do goberno galego. Aínda que vos non a pidades, non sei se sería interesante pois que houvese ese tipo de promoción, non? Que haxa unha revista digital de teatro en galego, pois é algo moi interesante que, bueno, pois eso, leva conta de todo o que se fai neste país e que non haxa un tipo de axudas por parte do goberno galego que debería promocionar todo o que teña que ver ca cultura galega, pois é un pouco raro, non?
3: Eu non sei nin se as hai, fíjate, ora polo que ti me estás dicindo, porque xa che digo un pouco, a política que nos tivemos nun principio era, bueno, é unha revista forma parte dela, de tamén de oxixenar a revista Caixa Publicidade Cultural, non? Entón, con eso zafamos, e como todas as axudas supoñen moito papeleo, dá moita preguiza, supoño que tamén todo ese papeleo é disuasorio, non? Sí. A hora de pedir axudas. Eu, se che sou sincero, non sei nin se hai axudas. Creo que, por exemplo, había tamén do goberno español, pero para revistas que tuveran, eu que sei, miles de exemplares de tirada, así que hai anos, creo que miraramos algo, ainda non era o director da axuda do Ministerio e tal para revistas culturais, e tamén pedían unhas cifras, sabes, que non son reais, e dicen, no, porque non vamos a coller e publicar, porque nos den axuda, imagínate, vamos a facer unha pila de caixas e que queden nun almacén. Non, porque estamos nun momento que hai que cuidar o planeta tamén, e o despilfarro tampouco se trata disso.
0: Pois estamos falando con Afonso Becerra, director da revista digital de teatro RGT, bueno, digital e non digital, xa dixemos que tamén teñen bueno, dous números ao ano, non? E como sempre quedamos en tempo, Afonso, pero non te imos deixar marchar, pois sempre que nos contes un pouco cales son os plans de futuro de RGT e que nos recomendes algunha obra que vises recentemente ou algo que nos queiras contar.
2: Un minutinho que nos queda.
0: Eso.
3: Bueno, quedan, vexo que son 54.
0: Exacto. Teño aí pues dos, mira, minutos, tes dos minutos.
3: O futuro, pois espero que sexa un futuro pois cheo de cores e de boas noticias, que a revista galega de teatro dea só boas noticias, que non dea peches de compañías, que dea noticia de que hai programación regular en todas as cidades de cuarta feira a domingo, de mércores a domingo, e que os premios máis importantes pois os leva a xente do teatro galego e da danza galega. Eso, basicamente, que a revista dea moi boas noticias e que vaya acompañada tamén pois da xente do común, non? Que a xente do común tamén se acerque, teña curiosidade, porque a curiosidade é algo fundamental, non? E creo que a revista pode ser un estímulo para achegarse ás artes escénicas, para chegarse a veces a espectáculos que poden parecer raros e que despois lees sobre eles e pensas cousas, non?
0: Sí.
2: Pois moitísimas gracias, Afonso, porque rematamos agora xa nun minutiño. Esperamos que así sexa, que o teu desexo se cumpra. E nada, e moitas gracias. Falamos noutra ocasión. Boa tarde.
3: Grazas a vos.
0: Pois, sen máis, sen tempo para máis, chegamos ao fin deste camiño. Despedimos, como a sempre, pois os convidados, despedimos, temos que agradecer de novo aos convidados que tivemos hoxe. Estivo connosco Afonso Becerra e tamén nos acompañou o noso correspondente de teatro, Manuel Xestoso.
2: E agradecendo a semente e pedra angular de todo, o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira e Roberto Catoiro.
0: E aquí, no estudio Rafael Herbada de Coaque FM, estivemos nos controis técnicos David Rey e Roberto Catoira, e falándolles diante do micrófono, Naza Roca
2: e Miguel Anxo Facal. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
0: Pois ata aquí chegou este recendo de hoxe. Nos volvemos o próximo martes, de novo ás 7 da tarde. Estaremos aquí en directo nesta emisora, en Coac FM. Pero xa sabedes que a radio sigue aquí na 103.4 da FM. Agora chegan en directo os compañeiros de En Working, e despois podredes escoitar un episodio de Put the Break Mr. Cupcake. Pois nada, que pasedes unha boa semana, escoitámonos dentro de 7 días, e xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Xa fomos vendo co avance da tarde como quedamos con tempo máis seco, estable, apertura de claros e xa para mañán quedar con unha xornada plenamente anticiclónica. Arrancaremos o día con algunha nube baixa, pero a tendencia é quedar cos ceos pouco nubosos ou despexados. Os ventos soprarán frouxos de compoñente sur pola mañán, virando a compoñente norte pola tarde e as temperaturas xa en valores bastante máis agradables. Estaremos con máximas arredor dos 22-23 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Despois das chuvias da mañán, pouco a pouco co avance da tarde estamos vendo como desaparecen as precipitacións e mesmo da tempo a que se vayan abrindo algúns claros, xa entrando nunha tendencia a tempo máis seco. Así estaremos mañán mércores, comezaremos a día con bancos de néboa para despois quedar cos ceos pouco nubosos ou despexados. O vento soprará frouxo de compoñente sur, axudará a impulsar aire cálido e polo tanto notaremos un aumento significativo das temperaturas máximas con rexistros en xeral entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boa tarde. Xa fomos vendo co avance da tarde como quedamos con tempo máis seco, estable, apertura de claros e xa para mañán quedar con unha xornada plenamente anticiclónica. Arrancaremos o día con algunha nube baixa, pero a tendencia é quedar cos ceos pouco nubosos ou despexados. Os ventos soprarán frouxos de compoñente sur pola mañán, virando a compoñente norte pola tarde, e as temperaturas xa en valores bastante máis agradables. Estaremos con máximas arredor dos 22-23 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Despois das chuvias da mañán, pouco a pouco co avance da tarde estamos vendo como desaparecen as precipitacións e mesmo da tempo a que se vayan abrindo algúns claros, xa entrando nunha tendencia a tempo máis seco. Así estaremos mañá mércores, comezaremos a día con bancos de néboa para despois quedar cos ceos pouco nubosos ou despexados. O vento soprará frouxo de compoñente sur, axudará a impulsar aire cálido e polo tanto notaremos un aumento significativo das temperaturas máximas con rexistros en xeral entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac,
0: non? Cuac. Cuac. O Chuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.